תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, אסיך יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני.

אין לך כוח לשחק את המשחק התנועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך המתנדב, ממי.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, אה, שלי מזויפות.

כמו ילד מסתנבר מאורות מדומים, רק הגוף לא הקשבתי לנפש, לא עצרתי לספור חטאים.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מזהיר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וקורא לשילוב רחב יותר של כלל האוכלוסיות בצבא. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית, הדגיש הרמטכ"ל כי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה, אך הבהיר כי המהלך יבוצע בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם ערכיהם. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי, בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
3: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת בעשרה מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
2: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. לקראת שיבושי התנועה הצפויים אחר הצהריים בשל מחאת החרדים, במשטרה מבהירים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של המשטרה אמר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי המחאה קיבלה אישורים כנדרש.
4: ככל שכלי רכב המורשים לנו בכבישי מדינת ישראל יעשו זאת, גם אם יעשו זאת בשיירה עם גלים וצפצפות והכל בסדר, והם נעים בנתיב הימני, והציבור שמבקש להמשיך בתנועתו ואין לו עניין בשיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור.
2: שיירות המחאה יחלו לצאת בארבע אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן. במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי למרות הצהרות סותרות של הצדדים, הדבר נכתב במפורש במזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. המגעים בין ישראל ללבנון. שר המשפטים בבירות עדל נסר קורא לקדם הבנה בינלאומית שאיראן תימנע מהתערבות בענייני ארצו ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה ומימונו.
5: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى
2: برايون لعروس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخال خلوتين ات كل سوجي هايتروت الخيصونيت بعنيانيم هپنيميم شلا بروشو وريشونا ات هايتروت الايرانيت المنصلت كبوصه شل لبنانيم لمان هاينترسيم شلا مدوراف هبي كشفنو شيمون ميجان
1: كان تخزيت הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 סקוטלנד נגד ברזיל, השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום רביעי בשבוע, 24 ביוני 2026, ובתאריך העברי, ט' בתמוז תשפ"ו. בוקרו של יום רביעי מביא אלינו המון חדשות טובות ופחות טובות, ויש גם רעות. הבוקר זה המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12. רוב כותרות הבוקר הזה מדברים על דבר אחד, על צפי לפקקי ענק בכל הארץ. ואם אתם רוצים את מפת החסימות המלאה ואתם יוצאים את דימונה, כדאי לכם להתבונן קצת באתרי החדשות ולקבל את המפה המלאה. לא נשב בשקט, כך אומרים החרדים. המחאה החרדית חוזרת וגם הפקקים. חוק הגיוס מטריד את העדה החרדית שצפויה פעם נוספת לצאת לכבישים ולמחות נגד הכוונה לגייס בני ישיבות. C14 עם כותרת הבוקר שלו שהוא היחיד שהוא שונה קצת מכולם, מלחמת הגרסאות של איראן וארצות הברית, וכמובן הפערים הגדולים בין הצדדים. הפער בין ההצהרות של הבית הלבן לתנאי מזכר ההבנות שנחשף, מציבים את הניסיון לדיפלומטיה מול טהרן בסכנת כישלון ממשית. אין ספק שאנחנו מייחלים לכך. אלה הם כמובן כותרות הבוקר הזה, מיד נביא אליכם את כל יתר החדשות. יום רביעי בשבוע 24 ביוני, שיהיה לכולכם בוקר טוב.

אנחנו כבר רוצים מעט ממוסיקה אפרו-ביט. הכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו נביא לכם את כל החדשות, את כל הידיעות החשובות, גם בארץ ומסביב לעולם. בוקר טוב דימונה.

0: דקות לאחר שעה 9 קם ברדיו דימון, היום רביעי בשבוע 24 ביוני, ואנחנו עם מעט משולי החדשות הבוקר הזה, ויש המון המון אסונות ותאונות דרכים. נביא לכם מעט כדי לא לעשות את הבוקר הזה אחור מדי. אם כן, הולך רגל בין 68 נפצע בינוני מפציעת רכב בכפר מייסר, הולך הרגל בין 68 נפצע אמש בשעות הלילה המאוחרות באורח בינוני, לאחר ש ככל הנראה נפגע מרכב בכפר מייסר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם, כשהוא סובל מחבלת ראש. עוד תאונה של התהפכות רכב, שני בני 50 נפצעו בינוני בהתהפכות רכב סמוך לברכיה. שני בני אדם נפצעו אמש בשעות הלילה כשהרכב התהפך בכביש 35. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים ברזילי. בין הפצועים כאמור גבר כבן 50 עם חבלות ראש ובגפיים, ואישה כבת 50 עם חבלות בראש ובחזה. עוד מעט נספר לכם על ארצות הברית עם הקלות לנבחרת של איראן במונדיאל, ועוד מעט מתאונות הדרכים וכמובן עבירות פליליות. גבר כבן 55 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך לקלנסווה. הוא נפצע באורח קשה, ואישה שהייתה עמו כבת 50 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 5614 סמוך לכניסה לקלנסווה. חובשים ופרמדיקים העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים מאיר. בתי החולים בכל הארץ היו כנראה עסוקים מאוד עקב ריבוי התאונות. עוד משהו שאולי יכול לספר על החיים במדבר כמונו. ערד סובלת בשנים האחרונות מהקרבים בתוך הבתים, במיוחד הבתים שהם קרקע. כן, כל הבתים, הווילות, שאיך שאתם מכנים אותם, כמו שכונת השחר וכן הלאה, הבתים הנמוכים, חד קומתיים, מאפשרים לקרבים לטפס וגם להיכנס אל תוך הבית. זה מה שקרה בערד הבוקר הזה. גבר כבן 44 באורח קשה נעקץ על ידי הקרב, ובא למרפאה המקומית בערד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה, כשהוא סובל מסימני עקיצת הקרב. אז אם אתם גרים בבתים שהם קרקעיים כמובן, חד קומתיים, דעו לכם שיש את הסיכוי שהקרבים ייכנסו גם אליכם, במיוחד בתקופת הקיץ. ואני הייתי ממליץ ככה לבדוק את הגינה לפני שהילדים יוצאים, את הבריכה, לא יודע מה שיש לכם שם. תמיד לעשות ציור קטן ולראות אם יש איזשהו משהו שיכול לגרום לנזק לילדים. וגם לכם, אנשים מבוגרים. הרי האדם שנעקץ על ידי הקרב הוא בן 44, הוא לא ילד. טוב, עוד מעט אספר לכם על כל מה שקורה, על הפקקים, על תושבי כפר יונה שהולכים לעשות משהו קצת שונה ממה שראינו בפעמים הקודמות, כאשר החרדים הגיעו לכלא 10 וגרמו לפוגרום מאוד גדול בכפר יונה, שנחשב למקום שקט מאוד, עם אנשים, בואו נאמר ככה, נורמטיביים שמסכנים, לא קשורים בכלל לפרשה של המעצרים של החרדים העריקים, והם סובלים שם בימים האחרונים ובכלל מכל הבלגן הזה שקורה כאן בארץ עם גיוס ומעצר החרדים. אז הם הולכים לעשות משהו שאולי ימנע מהחרדים לעבור דרך כפר יונה. מה נאמר, נאחל להם טוב, טוב, הבוקר הזה, הנה בסטה ריימס עם השיר החדש שלו. זה לא חדש. Yeah. I know you want you.
1: I know what you
0: want me.
1: Yeah.
0: השיר הזה של בסטה ריימס זה לפני עשור עם מריה קרי. Yeah. התכוונתי לשים את החדש, אבל לא נורא. זה גם יפה.

Baby, if you give it to me, I know what you want. אני יודע בדיוק מה את רוצה. כך אומר בסטה ריימס למריה קרי, אחת הזמרות הגדולות בהיסטוריה של המוסיקה האמריקנית, וגם בכל העולם כמובן. 20 דקות לאחר שעה 9 כאן ברדיו דימונה, אנחנו עם עוד מעט משולי החדשות הבוקר הזה. אם כן, ישנו מצב שבו כפר יונה סובל רק בגלל שיש לו את הכביש שעובר לכיוון כלא 10. עכשיו, מהיום שהחלו המעצרים, המקום השלב והפסטורלי הזה, מי שלא היה בכפר יונה, אני הייתי שם, יש לי המון חברים שגרים שם, סובלים ברמות על. בפעמים האחרונות שהיו שם הפגנות ועברו דרך הכפר, כפר יונה, חרדים שברו מראות של מכוניות והמון המון נזרקים שהם עשו בדרך, הפכו פחי האשפה וכל מיני פוגרומים קטנים כאלה שהם מציקים, ואנשים על... בואו נאמר, לא אשמה בחפם, מסכנים, מה הם אשמים שיש שם כביש שמוביל לכלא 10, אוקיי? אבל זה לא העניין, העניין הוא כאן קצת יותר, והתושבים מתקוממים, ואומרים שהם הולכים לחסום את הדרך לכלא 10, בטענה שהעיר ממש נצורה כשהם מגיעים, אז הם אומרים, העיר שלנו לא תהיה נצורה. ואפשר להבין אותם, אני כמובן בעד, ואם היה כביש שעוקף אז אולי היה עדיף, אבל אין. מה שאני מצפה מאחי החרדים שהתנהגו בנימוס, שהתנהגו בכבוד לתושבי כפר יונה, ואם היה כביש שעוקף אז אולי היה עדיף, אבל אין. מה שאני מצפה מאחי החרדים שהתנהגו בנימוס, שהתנהגו בכבוד לתושבי

לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, זה מה שהוא אומר. מה שעברנו בפעם הקודמת היה קו פרשת המים. נאחל להם בהצלחה, כי היום בכל הארץ, מהדרום ועד הצפון, ינו רכבים בנסיעה איטית ויגרמו לפקקי ענק. בקיצור, המדינה תהיה מושבתת מהשעה 4 בצהריים ועד לא יודע כמה ומתי, עד שהם יחליטו שהם כמובן פורשים מהעניין הזה. מה אומר מה אגיד? טוב, המלחמה בפרוטקשן, שימו לב מה הולך להיות. שר האוצר משיק מתווה לפיצוי בעלי עסקים. משרד האוצר גיבש מתווה בשווי עשרות מיליוני שקלים שנועד לפצות בעלי עסקים שרכושם ניזוק באופן ישיר בעקבות דרישות גובה דמי החסות ואשר אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח. זה עניין שהוא בפני עצמו, אתם יודעים, המון בעלי עסקים גם בצפון גם בדרום היו מבוטחים פעם. מפני שהם טבעו את חברת הביטוח פעם אחת על פרוטקשן ועל נזק ששרפו להם ציוד מאוד יקר, חברות הביטוח לא מבטחות אותם. וזה מה שמצחיק כאן, וזה מציק, זה לא מצחיק, זה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, אוקיי? אבל זה מאוד עצוב. חברות הביטוח עושות את מה שנוח להן, הן מבטחות אותך כל עוד אתה לא תובע אותם. תתבע פעם אחת, כגון העסקים שסובלים מפרוטקשן והכל נשרף כל החיים שלהם, השקעות של מיליונים, הם מפסיקים לבטח אותך. כך שאתה נשאר עירום. אז מה ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתווה זה דבר מבורך, ואנשים אשר נפגעו ואינם מכוסים על ידי חברות הביטוח, על פי המתווה שיובל לאישור הממשלה, עדיין לא עבר, הוא יפורסם בימים הקרובים להערות הציבור. בעלי העסקים עסקו לשיפוי במנגנון שינועל על ידי קרן הפיצויים ברשות המיסים בגין הוצאותיהם לתיקון הנזק. אמרנו, זה מגיע גם למיליונים. שורפים להם אסמים, טרקטורים, מנופים, קבלנים של בניינים סובלים מכל הדברים הללו, עם ציוד מאוד מאוד מאוד יקר, אוטובוסים וכן הלאה. אתם רואים את זה בחדשות כמעט כל יום. אז נקווה שהמתווה הזה יביא קצת לאנשים שסובלים מהעניין הזה, וכך זה יעזור להם להתמודד עם זה טוב יותר, אבל במקביל צריך לתפוס את האנשים האלה ולהכניס אותם אחורי סורג ובריח לעשרות שנים לדעתי. טוב, עוד הבוקר הזה ארבעה שבחים נעצרו לאחר שהתחבאו בין חפצים בעסק לחומרי בניין. אנשים בארץ עדיין מעסיקים מחבלים טרוריסטים שאין להם אישור להיות פה. ארבעה שוהים בלתי חוקיים נעצרו במהלך פעילות אכיפה בשפרעם ובאבלין. שני תושבי שכם, האחד בן 28 והשני בן 31. הם הותרו בנגריה, ושני תושבי טול קרם בני 19 נמצאו מסתתרים בין חפצים בחצר של עסק לחומרי בניין בשפרעם. בנוסף נעצר בעל העסק, במזל טוב, תושב משהד, בחשד להעסקתם ונגד השבחים הוגש כתב אישום. מה יש לנו הבוקר עוד? נכנסות המון ידיעות חדשות לבוקר הזה, אז טוב, בואו, לאט לאט, אתם תכינו לכם את כוס הקפה, ואני אלווה אתכם גם עם מוסיקה טובה, ועם כל הידיעות.

0: זוהי כמובן מרי ג'יי בלייג', Still Believe in Love, עדיין מאמינה באהבה. אתם על רדיו דימונה, 9:31 חדשות הבוקר הזה, כבכל בוקר בין 9-11 בבוקר, ואנחנו עם עוד ידיעות שנכנסות אל דסק החדשות שלנו הבוקר הזה. גבר כבן 60 נפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר. הולך הרגל כבן 60 נפצע באורח אנוש בדרך ישראל בר יהודה בנשר. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי בטרם פונה לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה. המצב שלו אנוש מאוד, נקווה שיחזיק מעמד ויחיה ויצליחו להציל אותו. חבלת ראש מאוד מאוד חזקה, נאחל לו רפואה שלמה, בריאות. טוב, הבוקר הזה ארצות הברית, טראמפ הורה לחקור חברות נפט שלא הורידו מחירי דלק. הנשיא טראמפ הורה למשרד המשפטים בארצות הברית לחקור חברות נפט שאינן מורידות את מחירי הדלק בתחנות דלק בארצות הברית. הוא אומר, בהתאם לירידה החדה במחיר הנפט הגולמי, הלקוחות נשדדים. למה החברות לא מורידות את המחירים? כך הוא כתב בפוסט ברשת ה-Through Social שלו. עוד הוסיף ואמר נשיא ארצות הברית, מחירי הבנזין חייבים לרדת הרבה יותר מהר ממה שאני רואה בתחנות הדלק. הלקוחות נשדדים. אני מאמין שזה קצת יזיז שם כמה ראשים שחושבים שהם אולי לא יכולים לעשות סיבוב על נשיא ארצות הברית, אבל לא נראה לי שיצלח להם. והם יורידו את המחירים. נקווה גם אצלנו ירדו המחירים. אם הנפט הגולמי ירד, למה בישראל לא יורדים המחירים? עזבו את אמריקה, אמריקה, אני לא חי באמריקה, אני חי כאן. אז זה כמובן לאנשים שצריכים לטפל בעניין הזה. גם פה אנחנו מצפים שהמחירים ירדו, וליהנות לפחות אם לא מה... איך נאמר את זה בעדינות, כדי לא לפגוע בנשיא ארצות הברית, למרות ההסכם הגרוע ביותר שקיים, לפחות נהנה ממחיר נפט. אם כבר את זה, נתנו לנו לבלוע בכפית. לא רוצה להגיד את המילה. אוקיי? אז לפחות שנהנה מדלק זול. בסדר? זו הבקשה שלי הממש קטנה. עוד הבוקר זה קטר. קטר אומרת שהיא תשוב לייצר גז טבעי מנוזל תוך שבועות מספר. ראש ממשלת קטר אמר לפייננשל טיימס כי המדינה תחזור לייצר דלק גז רגיל תוך שבועות ספורים. קטר אנרג'י הפסיקה את הייצור לאחר שארצות הברית וישראל תקפו את איראן בפברואר בעקבות מתקפת רחפנים של מתקן רס לפן. לדבריו, הקמת קו חם בין ארצות הברית לאיראן חיונית לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז. הקטרים, אלה שתומכים בטרור העולמי, כל כך הרבה נאמר שאין מה לי להוסיף כמובן הבוקר הזה. טוב, עוד מעט נדבר גם על המונדיאל, על השערים שהחזירו קצת את החיוך לכמה שחקנים, ביניהם שחקנים עולמיים, ומי שצפה כמובן במשחק אמש עם פורטוגל. למה זה הפסיק לי? אוקיי. טוב, עוד מעט נדבר על זה יותר בהרחבה, בינתיים עוד קצת מוסיקה יפה, 9:35, ונביא לכם עוד מהידיעות, נדבר על האח הגדול, שאתמול צפיתי בו חלקית, ממש בקטנה, והסקר שהם הולכים לעשות, מי הייתם רוצים שישארו בחמישייה? אני מבחינתי שיעיפו את הילדה הנודניקית הזו הקטנה, הרפאלה הבלתי נסבלת, זה משהו להתבונן בה ופשוט להקי בחיי, בלתי נסבלת. אבל זה רק אני, ואני לא קובע, אתם קובעים, אז תלחצו נכון.
1: Now we walk on marble.
0: לא שאכפת לי באמת.
1: But the heart is still the same.

0: Being a G ain't about how tough you are. It's about how smart you are. Longevity. Peace.
1: Snoop Doggy me Shade, no ordinary G. 9:39 דקות כאן ברדיו דימון, החדשות הבוקר הזה בבוקרו של יום רביעי 24 ביוני. אתמול החיוך של ליאונרדו, תראו, כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה שערים, כל כך הרבה יוקרה, כל כך הרבה פרסום, כל כך הרבה, ומה שאלבין את פניו, שמסי ועוד אמבפה וכולם הפקיעו, והוא לא הפקיע. זה ישב לו על הלב, על הנשמה, כי הוא תחרותי מאוד. וראו את זה על הפנים שלו במשחק הקודם, לפני המשחק שהיה אמש. ואתה רואה שהבן אדם אשכרה פגוע, עצוב, איך נאמר, אפילו נעלב מאוד, שהוא לא הפקיע שערים. ואתמול חזר לו החיוך, במרוקאית אומרים רוח, הנשמה חזרה לו, ופתאום הוא התחיל לזהור לאחר שנכנס שער אחד. בשער השני בכלל כאילו זהו, הוא נרגע מה שנקרא, וניסה עוד אחד לתת את השלישי, לא הלך. בכל זאת הוא צעק ממש בסוף המשחק, כשהוא מתהלך על הדשא ויוצא מהמגרש, I'm back, חזרתי. עד כדי כך זה היה חשוב לו. עכשיו, כולנו יודעים שליאונרדו, מסי, אמבפה, שחקנים ברמה כזו, יש להם את הרזומה העשיר שלהם, והזכרו אותם, היסטוריה שלמה תספר עליהם, ילדים יגדלו עליהם עוד עשרות שנים גם, אוקיי? זה כל כך חשוב להם. וואלה, קצת הפתיע אותי שהוא באמת באמת לקח ללב. הרי כל העולם יודע שאתה שחקן, איך נאמר, משכמו ומעלה, בין הטובים ביותר בעולם, שעשה רזומה, בואו נאמר ככה, הלוואי על כל אחד. בכל זאת, הניצחון הזה שהחזיר לו את הנשמה ואת החיוך, זה מה שעשה לו טוב אתמול במשחק. הוא הבקיע שני שערים, אבל בסך הכללי היו שם שלושה שערים. הוא ניסה להבקיע עוד אחד כדי לתת את השלישייה כמו מסי, לא הלך לו. טוב, קולומביה, אפשר לומר, בשמינית הגמר, הם ייפגשו עם פורטוגל. כן, קולומביה הבטיחה גם היא את מקומה אתמול בשלב הנוקאוס של המונדיאל, לאחר כמובן ניצחון 1-0 על קונגו הדמוקרטית. דליאל מונוז קבע את תוצאת המשחק בדקה 76, לאחר כמה ניסיונות מרובים שנבלמו על ידי השוער של קונגו לקולומביה, ומשחקה הבא יהיה נגד כמובן פורטוגל. בוא נראה שם מה ליאונרדו יעשה. קולומביה קבוצה לא פריירית גם כן. פורטוגל אתמול הוכיחה שהיא עדיין ראויה להיות בשלבים העליונים, והם ייפגשו. ויש כעת 6 נקודות במשחק הבא. נאחל להם בהצלחה. אני רוצה ליהנות מכדורגל טוב ולא משעמם, אוקיי? זה מה שמעניין אותי כחוויית צפייה. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה ונדבר על עוד דברים כמובן שקשורים לחדשות היום שלנו בארץ ובעולם. הנה טופק, האחד והיחיד. If you are mine, אם היית שלי. או, או, או, או, או.

טו בק עם שדי, If You Were Mind, אם היית שלי או אם היית שלי. טוב, עוד קצת מחדשות הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים. אמש הייתה עוד ישיבה, עוד מפגש בבית הלבן בין ישראל ללבנון, ומסתבר שהבוקר כבר מודיעים אין פריצת דרך. הסתיים יום הדיונים בין ישראל ללבנון ללא תוצאות. זה היה היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון בוושינגטון, והוא הסתיים. מקור המעורה בפרטים ובדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך, והמגעים צפויים להתחדש בהמשך, כך אומרים שני הצדדים. עכשיו, אין פלא שזה קורה, זה קורה בגלל דבר אחד, שארצות הברית שמה מקל בגלגלים. היא לא יכולה לאפשר לאיראן לגבוע מה יקרה כמובן בלבנון, ויחד עם זאת לנהל מסע ומתן בין לבנון לישראל, כאשר איראן שולטת שם ואנחנו נגד החיזבאללה, שבעצם זה איראן. חיזבאללה זה איראן, זה מימון, זה תחמושת, ידוע לכולנו. ידוע למדינת ישראל כמו שהשמש זורחת בבוקר. משום מה האמריקנים לא מבינים את זה, והם אלה שהרסו, וזה במילה עדינה, את מה שאולי התחיל להיראות כמו משהו ככה, לא תליתי תקוות גם ככה גדולות בדיונים הללו, אבל לפחות עשו הפרדה בין לבנון לחיזבאללה, כי יש המון המון המון לבנונים שבא להם להקיא את חיזבאללה מהמדינה שלהם, ולהיות סוף סוף מדינה נורמלית, בלי כל המחבלים והטרוריסטים והאשים האלה המגעילים שנמצאים אצלם במדינה, והורסים להם את המדינה כל יום שעובר. הם הורסים עוד ועוד ועוד, והם יושבים בפרלמנט, והם קובעים המון דברים שהאמריקאים יודעים. משום מה, ההסכם הזה, העלוב הזה שהאמריקאים עשו, זה מה שהרס את הדיונים הקטנים האלה, שגם כך הם לא מי יודע מה, בואו, לא נעוף עליהם, אבל זה מקל בגלגלים. זה בדיוק ככה. טוב, בואו נעבור נושא. אז הבנתם, אין פריצת דרך, וזה היה ברור ושקוף וידוע. אני לא יודע איך האמריקנים בכלל עושים את הישיבות אצלהם, כשהם יודעים מה הם עשו כמה ימים לפני, בהסכם שהוא נייר ששווה ללא יודע מה. ביום ראשון ועדת החוקה של הליכוד תדון בשיטת הפריימריז. כן, כן, כן, ליכודניקים, ביום ראשון הקרוב בשעה 5:30 תתכנס ועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ, והיא תדון בשינויים בשיטת הפריימריז. בואו נראה מה יהיה התוצאות, בואו נראה מה יהיה ההשלכות. מה אומר? בהצלחה לכל הצדדים. אגב, ראיתי, לא רציתי לדבר על זה, רציתי לעלות תמונה, אבל אמרתי, אני לא רוצה לעשות דברים שאולי, לא יודע, יראו, כאילו אני לוקח צד יותר מדי ימינה אבל אתם יודעים שאני ימני, זה בסדר. ראיתי פרסומות על גבי שלטי חוצות כאן בדימונה של אייזנקוט. לא יודע, אני כתושב דימונה שאלתי כאילו, למה? למה? כאילו, לא חבל על הכסף? הרי כולנו יודעים שדימונה היא לא אילוז'ן. היא אמיתית מאוד.

Black Imagination, דמיון, illusion, אשליה. כן, הם אומרים שזה יכול להיות גרוע וזורת רק אשליה. ארבע דקות לפני השעה עשר. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר, בוקרו של יום רביעי 24 ביוני, אנחנו כמעט וחותמים את השעה הראשונה. לא לפני שנביא אליכם עוד שתי ידיעות שנכנסות ממש כעת אל דסק החדשות שלנו. אם כן, הבוקר הזה ממש לפני שתי דקות, צעיר בן 25 מואשם שצילם נשים בתאי מדידה ותיעד בנוסף גם אקט מיני. אז אני רוצה, א', אני חייב לומר דבר פשוט. תשתדלו, בנות יקרות, כשאתם הולכות לקנות בגדים ונכנסות לתאי מדידה, תנסו ותשתדלו לקחת איתכן עוד מישהי, שתשמור, בוא נאמר ככה, לווילון, לא יודע על מה, ולשים לב שבתא ליד אין מישהו שמרים את היד ככה ומצלם, את הבנות שלכם, את הילדות, את הנערות, יש סוטי מין, והם לא, הם לא יפסיקו, זו מחלה שאין לה מרפא. לא עלינו, הדבר הזה, זו מחלה הכי מגעילה שיכולה להיות, להיות סוטי מין. כאילו, מה נותן לך לצלם נערות ככה מלמעלה ולהסתכן ו... אני לא מבין את הטירוף הזה, אף פעם לא הבנתי את זה. בכל אופן, אתן הבנות, אמהות, שאם אתם שולחות את הבנות שלכם לקנות בגדים, תקפידו שתהיה איתם עוד חברה או אח או לא יודע מי שישמור על העניין הזה וישמור על הפרטיות שלהם. אלה נערות שזה יכול להתפרסם אחר כך ברשת וכל העולם ואשתו יראו את זה, וזה גורם להשפלה ופוגע בילדה. ולאחר מכן כבר מאוחר, כאילו זה מתפרסם ברשת במיליונים. כתב אישום מוקדש, הוגש נגד הבחור העולב הזה, סוטה המין בן 25 מתל אביב, הוא נאשם בביצוע מעשים מגונים ובפגיעה בפרטיותן של נשים ונערות שאותם צילם בעת שמדדו בגדים בתאי מדידה בחנויות בקניון TLV בתל אביב. הוא נאשם גם כי הוא תיעד בנוסף לכך אקט מיני שהוא עשה עם אישה ללא ידיעתה וללא הסכמתה, ואתם לא תאמינו, זה התפרסם ברשתות והאישה ראתה את זה, וזה התווסף לכתב האישום של הסוטה מין הזה בין ה-25. לא מבין, וואלה, לא יודע, יש פעמים כאילו ספיצ'לס, אין לי מילים. עוד הבוקר הזה הולך רגל בין 60 לחייו נפצע אנוש מפגיעת אוטובוס בחיפה, זה ממש לפני דקה. הולך הרגל בשנות ה-60 שנפצע באורח אנוש בתאונת דרכים במעורבות של אוטובוס ציבורי בחיפה. פרמדיקים פינו אותו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם. זהו, זה עשה. השעה הראשונה שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נעביר אתכם מיד אל חדשות השעה 10 מכל ישראל, ונחזור אליכם עם עוד שעה, כמובן, של חדשות הבוקר הזה. אני דוד ביטון, נפרד מכם. תודה לאיריס אזולאי, המפיקה, שמעון אביטן, טכנאי השידור, חדשות, ומיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום. המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי המהלך יעשה בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. עוד אמר כי הצעדים האלה יינקטו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בתנאי הסף המקצועיים בלא פשרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם הערכים שלהם. ההיערכות להפגנות החרדים אחר הצהריים הצפויות להוביל לשיבושי תנועה נרחבים. היועץ המשפטי של המפגינים, עורך הדין נתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נותרה לחרדים ברירה, אלא להפגין בכבישים הראשיים ולהפריע לחיי הציבור העובד.
2: ברגע שאתה תבין שכל מעצר של כל בחור וכל אברך פירושו אובדן של מאות אלפי שעות עבודה,
3: זה סחיטה באיומים.
2: אז יכול להיות שהילד שלך מנסה לקבל את תשומת לבך, אז הוא פונה אליך יפה. כשאתה לא מקשיב לו, אז הוא מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לבכות. וכשאנחנו בוכים בבני ברק ובמודיעין עילית, אתם לא תשמעו את זה. כשאנחנו בוכים על כביש 6 ועל כביש 4 ועל כביש 2, אז פתאום כל המדינה שמעת מזה.
1: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
4: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
1: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן, למרות הצהרות סותרות של הצדדים.
5: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly.
1: במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי הדבר נחתם והוסכם. בפסקה 8 של מזכר ההבנות נאמר במפורש כי יהיה פיקוח של הסוכנות על פעילות הגרעין, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. תלונה נוספת הוגשה נגד רופא הילדים לאוניד צייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת בעלת צרכים מיוחדים. צייטלין, בן 63, עבד בבית החולים איכילוב ובמודיעין עילית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים האחרונים אישה שהייתה מטופלת שלו בילדותה הגישה תלונה על מעשים מגונים. סנגורו, עורך הדין שרון נהרי, מסר כי מרשו מכחיש את כל המיוחס לו.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיבי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר ועד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות. תחזית.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 10, אתם על רדיו דימונה. יום רביעי בשבוע 24 ביוני 2026, ובתאריך העברי ט' בתמוז תשפ"ו. כותרות הבוקר הזה, המפיקה שלנו כאן איריס אזולאי כבכל בוקר, טכנאי השידור שלנו שמעון אביטן, אני דוד ביטון איתכם כאן, ובשעה הקרובה נמשיך ונביא לכם את כל הידיעות, את כל החדשות של הבוקר הזה בארץ ומסביב לעולם. כל כותרות הבוקר הזה מדברות על דבר אחד, על הפקקים שאמורים להציף את מדינת ישראל מצפון עד דרום, בנסיעה איטית של אלפי רכבים של חרדים שיחסמו את הכבישים בנסיעה איטית. חוק הגיוס מטריד את העדה החרדית שצפויה פעם נוספת לצאת לכבישים ולמחות נגד הכוונה לגייס בני ישיבות. ואם אתם יוצאים לאזורים הללו, זה מתחיל בשעה 4, לא כדאי לכם לצאת. אני אומר זאת בעדינות רבה, מהשעה 4 המדינה תהיה מושבתת, מה גם שזה יגרום לנזקים של מיליונים, מיליארדים בכלכלה של ישראל. אבל כמובן שאני קצת גם בעד, שום דבר לא צריך להיות בכוח, אחינו החרדים לא צריכים לסבול, ומי שיכול לשרת את הצבא ולהתגייס, שיתגייס. לומדי תורה לא צריכים להתגייס, וכמובן שכל המדינה מבינה את זה. הרב מוישה מאיה אומר הבוקר הזה ליקי אדמקר וישראל כהן ברדיו קול לא קול דימונה, קול ברמה, להצביע לשמאל זה למחוק את התורה בעם ישראל. אז מותר להצטרף אליהם לממשלה בסימן שאלה? לא, אי אפשר לסמוך עליהם. אלו הם כותרות הבוקר שלנו, מאזינות ומאזינים.

הכינו לכם את כוס הקפה, 10:07, אנחנו נביא לכם את כל החדשות גם בשעה הזו. אני דוד ביטון, מאחל לכולכם האזנה רבה, הנה מוג'ו עם ליידי.

לידי הגרסה של סנדיקן עם גרסת 2026 למוג'ו וליידי. 11 דקות לאחר שהעשר קם ברדיו דימונה, כותרות הבוקר הזה, אם כן, הבוקר מבקר המדינה יוצא בהצהרה ואומר, שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, ועדיין אין ועדת חקירה בישראל. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר, הבעיה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לכל האחר ולא הקשיבו לתצפיתניות. אנחנו שלוש שנים אחרי ואין עדיין ועדת חקירה. ככה זה שיש מחלוקות ממלכתית, לאומית, יש אנשים שרוצים לחקור את עצמם ולא שיחקרו אותם, וזה צפוי וזה עוד יימשך, זה גם יהיה ארבע שנים ולא תהיה ועדת חקירה. טוב, סמוטריץ' הבוקר יוצא בעוד הצהרה ואומר שהוא מחזק את זיני, להוציא מהשירות אג'נדות פרוגרסיביות. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בתגובה לדיווח, לפיו רוב שהשבק דוד זיני ביטל את אירועי חודש הגאווה בארגון. אני מחזק את ידי ראש השבק בהחלטתו להוציא מהשירות אג'נדות פרוגרסיביות, ובטוח שהוא פעל מתוך אחריות מקצועית ולמען ביטחון המדינה. כל הכבוד א' לזיני. מה לשטויות האלה של מצעד גאווה בתוך השבק? מה לזה ולזה? יש להם את תל אביב, יש להם את הגאווה שלהם באיזשהו, לא יודע איפה הם עושים את זה כל פעם במקום אחר. מה הקשר של השבק? טוב, אז אתם סטרייטים או לא, הומואים, לסביות, לא יודע מה, ואתם נמצאים בשבק. סבבה, אבל לא צריך לעשות גם מסיבה. וזה בסדר, זה מבורך. אז כל הכבוד לזיני שנטרל את הרעיון הטיפשי הזה, ולסמוטריץ' שתומך בו. אני בעד. הנה אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י. בבנו טבעייס.

29 דקות כאן ברדיו דימונה, הבוקר הזה, חדשות הבוקר, ואנחנו כבר עם הידיעה הבאה שיצאה ממש ברגעים הללו, הגיעה אל דסק החדשות שלנו, אם כן ילדה בת 4 חולצה מגן בתל שבע. בחיפוש נתפסו סמים ומחסניות נשק. במהלך ביצוע צו חיפוש לאיתור אמצעי לחימה וסמים, חילצו כוחות המשטרה ילדה בת 4 מתוך מבנה גן ילדים כשהיא לבדה בגן. הילדה חולצה בשלום ועוברה להוריה. בהמשך של הפעילות של חיילינו והיסמניקים נתפסו סמים מסוגים שונים ומחסנית של רובה מסוג M16. זה מה שקורה בתל שבע, ממש עם מה שאנחנו מתמודדים, עם הבזורה הבדואית כאן באזורנו, ילדה בת 4 שנמצאה לבד בגן, ללא השגחה של אף אחד, והיא חולצה כמובן על ידי חיילינו. הנה קאטינג קרו, Just died in your arms tonight, אמות בזרועותייך הלילה, כך הוא אומר. בוקר טוב.

קאטינג גרו, Just Died in Your Arms Tonight. בימים האחרונים נתוודענו לעוד פרשת שחיתות במועצה אזורית בארץ. היום ניתן וכבר חושפים את הפרטים יותר. אם כן, שמר על עסקים הקשורים אליו ואל משפחתו. זהו ראש הרשות החשוד בשחיתות, מאזינות ומאזינים. כוחות של להב 433, רשות המיסים והמינהל האזרחי פשטו על משרדי מועצת גבעת זאב בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית. החקירה מתמקדת בעסקים ובמבנים שהיו קשורים לראש המועצה טרם כניסתו לתפקיד, ולפי החשד הם זכו לחסינות מפני האכיפה בזכות כוחו הפוליטי. אם כן, האדם הזה כעת עצור, ונקווה ש... איך נאמר זאת בעדינות? כל אחד יזכה לעונש שלא הוא אמור לקבל כאשר אתה עובר על החוק. כוח פוליטי, לא כוח פוליטי, בסופו של דבר צריך לנהוג ביושרה, והעיר או התושבים הם לא שלך, לא של אבא שלך ולא של אמא שלך, זה של המדינה, של התושבים שמממנים, משלמים ארנונה, משלמים מיסים, ורוצים לראות גם אדם הגון וישר שיושב ברשות. הגון וישר. טוב, אם חשבתם לנסוע קצת, לטייל, לנפוש בימים הקרובים, ויש לכם כבר כרטיס טיסה, הייתי אומר, כל המדינות הללו שסובלות עכשיו הן אנטישמיות במוצר עם שלושת רבעי איסלאמיזציה בתוכה, הן סובלות מאוד. אז אם יש לכם כרטיס לצרפת, לספרד, לאיטליה, שימו לב, אני לא הייתי ממליץ לכם לנסוע. ולמה? מפני שכמעט כל אירופה נמסה. ולא בגלל האיסלאמיזציה, בנוסף, כן? אבל הם סובלים מגל חום שהם לא יודעים כבר מה לעשות. עד 42 מעלות גם בצרפת, גם בספרד וגם באיטליה. אז אתם שואלים מה צפוי לתיירים? אם אתם פה מחזיקים מ-30 מעלות סכוני הדלמות, אז תתארו לכם מה זה להיות ב-42 מעלות, ושם יש המון המון מקומות שהם לא ממוזגים, הם לא מאמינים במזגנים, הם קצת אחורנית, אני לא יודע למה, אבל זה משהו שהוא לא ברור. בתי מלון וכאלה של 5 כוכבים כן, אבל משהו שאתה לוקח טיפה יותר זול וזה, אין מזגנים. אתם יכולים למות מחום, יש לכם מעברר עלוב שיש בחדר, ושם אתם אמורים להיות, אז אם אתם נוסעים, מה גם שזה יקשה עליכם לצאת החוצה, לטייל, לראות מקומות יפים, ואני הייתי מבטל את הטיסה, אני לא הייתי טס בחום כזה. הגל חום שפוקד השבוע באירופה, הוא שובר את השיא שלו היום. הוא מוביל גם לא רק לחום גבוה ולאנשים שפשוט לא יכולים לתפקד שם, הוא מוביל שיבושים נרחבים בתחבורה, באירועים בצרפת, בספרד, גרמניה ואיטליה, גם בלגיה וגם אנגליה, הכל מובל לפינוי מתחמים ולהגברת כוננות ברשויות. והייתי אומר בעדינות, לא בטוח לטייל עכשיו באירופה בחום הזה, ואם אתם רוצים להיכנס ולראות, אתם תראו אנשים יושבים מול מעבררים גדולים עם קרח, קופצים למזרקות, רוב האנשים הלכו לים, הם ממש נמסים מהחום, נמסים. אז אם יש לכם כרטיסים לצרפת, ספרד, גרמניה, איטליה, בלגיה וגם אנגליה, בקיצור, כל האנטישמים בחבילה אחת. מה רבו מעשיך? מה נגיד? ללא מילים. נכון? זהו.

כמובן קייט ריים, When You Were Here, כשהיית כאן. כנראה שהיה לו טוב כשהוא היה שם. טוב, אומרים שמעריכים בן אדם רק לאחר לכתו. אז אולי הגיע הזמן שתעריכו גם כשהוא נמצא. 10:43 דקות כאן ברדיו דימונה, לא יודע למה הכנסתי את זה, מה הקשר לכלום. טוב, בואו נספר לכם משהו שעומד להתרחש כבר הבוקר הזה, אבל ניתן לכם מקדמה קצת קטנה כדי שתבינו על מה הנושא שמדובר כעת ונידון בבית המשפט בלוד, ממש ברגעים הללו, אבל המקדמה היא כזו, מאז כניסתו לתוקף של חוק המזון, חל איסור על רשתות השיווק לתאם מחירים ביניהן, או גם מול הספקים שהם עובדים איתם. כל רשת בנפרד מחויבת לקבל החלטות עסקיות באופן עצמאי, וללא תיאום עם מתחרותיה. אוקיי? אם יורשעו, האנשים שעומדים כעת בבית המשפט בלוד, חלק מהנאשמים עשויים לעמוד בפני עונש מאסר של, שימו לב, 5 שנים. ובמים מדובר? מדובר בשתי רשתות גדולות, אלו הם יוחננוף וויקטורי. הם נאשמים שהמחירים בסופר ביניהם תואמו. המשפט מטלטל את ענף המזון, נפתח הבוקר הזה, הדיון הראשון בפרשת המזון הגדולה בישראל. בבית המשפט המחוזי בלוד, המדינה מאשימה בכירים ברשתות של השיווק, כגון יוחננוף וויקטורי, על תיאום מחירים, צמצום תחרות והתערבות מול ספקים ומתחרים. אם הם יורשעו, אני חוזר שוב ואני אומר, חלק מהנאשמים שאתם מכירים ורואים בתקשורת, בטלוויזיה, והם גדולים מאוד, עלולים לעמוד בפני עונשי מאסר של עד 5 שנים. בואו נראה מה יהיה במשפט. על הכוונת יוחננוף וויקטורי. אנחנו נעקוב אחר הדברים הללו ונעדכן כמובן באם ויהיו לנו חדשות בדקות הללו שנותרו לנו לשעה הזו. טוב, ישראלי הונה קשישים ב-27 מיליון דולר, נסע ברולס רויס, חי חיי פאר עם יכטות. הישראלי הזה נעצר בפרשת מרמה חמורה בארצות הברית. אורן דוד שחר קוראים לו. הוא נאשם כי עמד בראש מזימה שרשמה קשישים כחולים סופניים ברשת הוספיסים שבבעלותו, במטרה, שימו לב, לקבל את מימון המדינה, וההרשמה הזו מנעה מהחולים גישה לטיפול רפואי לא היו זכאים. זאת אומרת, אם הם חולים סופניים והיו להם כמה שנים, בוא נאמר ככה, לחיות או זמן קצר, הבחור הזה קיצר להם את החיים, כי את הטיפול שהם היו אמורים לקבל, הם לא קיבלו. הוא קיבל כסף כדי לאפשר את הטיפול, אבל הוא לקח את הכסף לכיסו הפרטי. מדיק אייד, כך הוא נקרא, וכעת מתגלה שאורן דוד שחר, התושב העיר קורונה סמוכה ללוס אנג'לס, חשוד כי הוא רשם באופן לא חוקי אנשים מתים וחיים לרשת ההוספיסים שלו, ואף שילם להם שוחד על מנת שישארו רשומים. עד כה הוא גרף 27 מיליון דולר. כמה אנשים יכולים להיות עלובים, כמה כסף ולא מספיק להם עין צרה. אנשים שיש להם רוצים עוד ומוכנים לדרוס חיים, מתים, חולים סופניים. הקדוש ברוך הוא יטפל בכולם, אני בטוח. S48 דקות, אתם על רדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה, כבכל בוקר. הנה סלנה גומז ואנריקה אגלסיאס, Until I Met You.

אנריקה גלסס עם סלנה גומז, Until I Met You, עד שפגשתי אותך, העולם שלי היה ריק. טוב, אני לא יודע איך תקבלו את הכתבה הבאה, אבל תמיד חשבתי שאני יודע הכל, ופחות או יותר, לא כולם יודעים הכל, כן? אבל ישנן כתבות שפשוט, השערות עומדות לי, השערות שכמעט אין לי, ואני לא מאמין שבשנת 2026, ישנן כתות, קהילות סגורות שאנחנו לא יודעים עליהם, שעושים עבירות על החוק ברמות שהמוח האנושי לא תופס. שימו לב לכתבה הבאה. עשרות הוגבו בחשד לנישואי קטינים. אתם שומעים טוב? בחשד לנישואי קטינים. מדובר כאן על ילדות בנות 14, 15, 16, לפי החשד נועלו חתונות חשאיות לקטינים בתוך הסתרת תקסים. הם קהילה סגורה שלא מאפשרת לאף אחד להיכנס אליהם, רק הם בינם ובין עצמם, ועשרות עוגבו בחשד לנישואים של קטינים. במקביל, שימו לב, נבדקים יותר מ-20 מקרים של לידות בנסיבות דומות בשלוש השנים האחרונות שזה מתרחש. כל כך, זה דבר שהוא בלתי יאמן שקיים בשנת 2026 כאן בארץ, קהילה סגורה ביבניאל, שמנהלת נישואים של קטינים, עם יותר מ-20 מקרים של לידות. אתם מתארים לכם שילדה בת 14 או 15 מסתובבת עם בטן חודש שמיני? כאילו, לאן הגענו? טוב, אני מאמין שבימים הקרובים אנחנו נשמע עוד על הטרגדיה הגדולה הזו שמתרחשת איתם בקהילה הסגורה ביבניאל. ליבי עם הילדות הללו שלא יודעות מה זה עולם בכלל, להיכנס להיריון בגיל 12, 13, 14, 20 לידות בשלוש שנים האחרונות, בלתי נתפס, זה ממש בלתי נתפס. טוב, בואו נעבור לנושא, אני מאמין שאנחנו נדבר על זה עדיין השבוע הזה, וזה יעשה רעש גדול. בינתיים אנחנו יכולים לספר לכם שמטוס של וויז אייר מקרקוב לתל אביב, אם אתם ממתינים למישהו שהוא קרוב שלכם שאמור לנחות, אז הוא לא נוחת. המטוס הזה ביצע נחיתת חירום בקפריסין. מטוס וויז אייר מקרקוב לתל אביב ביצע נחיתת חירום בקפריסין בשל, לא תאמינו, פגיעת ציפור. כן, אתם רואים, גם ציפור קטנה יכולה להשבית מטוס ענק. זה עצוב לומר זאת, אבל טוב, עדיין לא מצאו טכנולוגיה למנוע מהציפור להיכנס לתוך הפרופלור של המטוס ולהשבית לו את המנוע. DJ Snake עכשיו, Another Day in Paradise.

עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים את השעה השנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. זה הזמן שלנו לומר לכם תודה שהייתם איתנו, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון, נפרד מכם לחדשות של השעה 11, ומיד אחזור אליכם עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. אל תלכו לשום מקום, יש לנו שעה פנטסטית עבורכם. שיהיו לנו בשורות טובות מיד החדשות.

0: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד בעתיד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח המתפרסם בשעה זו, המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי המדינה לא הגדילה את היקף הגז המיועד לצריכה המקומית בשנים האחרונות, ובשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד עולה כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות אחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר שנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות. עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו הבוקר על יעדים של קהילה סגורה ביבנאל ועיכבו לחקירה מעורבים רבים בחשד לארגון נישואי קטינים. במעוכבים גם כמה קטינים שעל פי החשד נישאו בעת האחרונה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחקירה הסמויה שנמשכה כמה חודשים נחשפו יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות, שבהם נערות מהקהילה ילדו בבתי חולים בצפון כשהן רשומות כרווקות. המשטרה נמסר כי החתונות נערכו בחשאי בשעות הבוקר המוקדמות, תוך איסור על הכנסת טלפונים ניידים. באחד המקרים פשטו בלשים על טקס ותפסו כתובה, טבעות וחוס לשבירה שהוסתרו בארון. שיבושי תנועה נרחבים צפויים מארבעה אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים נגד מעצר עריקים. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
3: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, עלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
4: הם נעצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
3: אני יודע שבצו מעצר.
4: טוב מאוד שהם נעצרים, אני מקווה שהם יעצרו.
3: אני יודע שבצו מעצר אנחנו עוברים מסע השפלה.
2: בריאים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן. בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה לפני שעה קלה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. איראן הבטיחה לחמאס כי תעלה את הסוגיה הפלסטינית במסע ומתן עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אמר את הדברים לבחיר חמאס באסם נעים. לדבריו, הצוות האיראני יעלה את סוגיית התוקפנות המתמשכת של ישראל כלשונו בכל הפורומים הבינלאומיים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתאונת דרכים בנשר שבכרמל נהרג הולך רגל, גבר כבן 60, מפגיעת אוטובוס. הוא נפצע תחילה פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים רמב״ם בחיפה.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום רביעי בשבוע 24 ביוני, ט' בתמוז, תשפ"ו. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס הזו.

FM. ומי שפותח לנו את הבוקר, ישי לוי, יהי זכרו ברור. מתוק, מתוק. 5 דקות לאחר השעה 11, נאחל לכולכם בוקר טוב. האזנה ערבה.

שי לוי פותח לנו את הבוקר עם מתוק מתוק, מקווה שיהיה לכם מתוק בחיים, מתוק בפה כמובן, ואם לא תוסיפו עוד כפית סוכר. הנה מושי קפיה עכשיו, מלכה של השכונה, בוקר טוב דימונה.

יור נרקיס מתוך מופע חי, את משגעת אותי. 11:27 דקות כאן ברדיו דימונה, מעט מהאווירה היוונית בקיץ היפהפה הזה. נגרה אתכם עם הצלילים של הבוזוקי והאוזו והשירה היוונית.

כמה שאני אוהב את זה. זה בקיקו. איי, איי, איי, איי, כיף, זה כיף, כיף, כיף, להתוודע ככה למוסיקה היוונית, ליהנות מהופעות חיות שלהם. ואתם מוזמנים, הקיץ מגיע, תיסוע ליוון. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אנחנו עם עדן חסון כעת, אחרי המוסיקה היוונית המשובחת. הנה עדן חסון חוזר לעצמי.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM אחת עשרה, 37 דקות, יום רביעי בשבוע 24 ביוני. חגיגה ים תיכונית. ולשרית חדד יש ימים של שמחה.

מביא אותנו לעשר דקות לפני השעה 12 בבוקרו של יום רביעי 24 ביוני, וכמובן שאנחנו ממש ממש קרבים לסיום התוכנית הצהריים הנפלאים הללו ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, וכעת היוצרים לא פוגעים בלב של גבר, שיר שאני אוהב מאוד, לא יודע, מצא חן בעיניי ככה בכיף, היוצרים לא פוגעים בלב של גבר.

0: כאילו משהו יוצא דופן, שאפילו מזלזלים בו. היום כולם ככה, כל השחקנים הגדולים.
1: אוקיי, יש לנו הפסקת חשמל קטנה שהקפיצה לנו את המחשב שלנו. בדיוק בסיום השיר לפחות נהננו מהשיר הזה. אנחנו כאן חותמים את השעה של בוקרו של יום רביעי, מביא אותנו לצהריים חגיגה ים תיכונית. מה לעשות? נטפל בזה. מיד נדליק את כל המחשבים שוב, והמוסיקה תחזור. בינתיים אנחנו נעבור לרשת ב', אנחנו קרבים כבר לחדשות השעה 12, וזה הזמן לספר לכם שני דברים. הדבר הראשון, מיד לאחר החדשות אנחנו נהיה עם שעה אחת בלבד היום של שנות ה-80, ובשעה אחת ייכנס אלינו לכאן לאולפן מאיר אברהם ביטון, מירו ביטון, עם התוכנית שלו שהיא משודרת בדרך כלל ביום שלישי, בין השעות אחת לשתיים, היא עברה להיום חד פעמי, בין אחת לשתיים, בין השורות, סופרים, סיפורים, סקירה מלאה וגם רעיון מיוחד שיתקיים כאן באולפן. בין אחת לשתיים, תהיו איתנו כאן בתוכנית בין השורות. בינתיים נעבור לרשת בית עם החדשות של השעה 12, ומיד מיד ניכנס לשידורים הרגילים שלנו לאחר הפסקת חשמל. רשת בית, תסבלו קצת דיבורים, פרסומות שלהם, מה שאצלנו אין. אז בסדר, בינתיים, אוקיי? אני דוד ביטון, נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר, בעזרת השם. נחזור שוב עם השידורים הרגילים שלנו, כמובן עם חדשות הבוקר בין 9 ל-11. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם בשלב זה עד לאחר החדשות עם שנות ה-80, תישארו איתנו.
2: תמרה, תבוא עם זה לשידור בטלוויזיה?
0: יש תמונה, אגב יש, אני הולכת עם זה, אמיתי, אני כבר הולכת את זה
3: לסיכום, תודה רבה, זמננו תם.
2: טוב, זמננו תם, ביי
3: תמר אלמוג, תודה רבה על הדברים הללו.
2: קרדיטים.
3: רוני, אתה תבוא לפה בשבוע הבא בלבוש
2: בגופיית
3: בית
2: שען, יאללה.
3: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנובי, קרננה פרידמן בהפקה, דרור רוטשטיין טכנאי ונועה אקסינר בדיגיטל, התמנה וואבי הפריע פה מעבר לזכוכית, תודה התמנה, תודה לך רוני קובן,
2: תודה לך עקיבא, שימרו על עצמכם. ואתם יודעים, האם אתם מגיעים לאיזה חסימה, צאו ותנו חיבוק,
3: נשקו את החוסם
2: גם זה דרך.
4: תודה רוני. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
13: וואלה מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אנשי העדה החרדית חוסמים כבר כעת את הכביש המוביל לכלא הצבאי בבית ליד, שעות לפני המחאות הצפויות אחר הצהריים. מבקר המדינה מתריע, ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית בתוך שני עשורים. על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום. התחזית דומה.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. מחאת החרדים נגד מעצר עריקים הצפויה אחר הצהריים. הבמאי, הסופר ופעיל הציבור חגי לובר, שבנו, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, נפל בקרב בעזה לפני כשלוש שנים, אומר כי ליבו נקרא נוכח ביזוי התורה בידי המפגינים החרדים, והוא חש כאילו אבל את אבלו מחדש.
21: איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים ויחסמו? זו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר. איך יכול להיות? יש הולכים את הילדים שלהם כילדים. עולם התורה, הבן שלי יונתן, לפני שהוא נהרג
19: עקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל, ממארגני המחאה, אמר במשדר כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך לדבריו הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
22: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, הלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
2: הם נצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
22: אני יודע שבצו מעצר.
2: אני מקווה שהם ייצרו.
22: אני יודע שבצו מעצר אנחנו עוברים מסע השפלה.
19: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יחלו לצאת בארבע אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 בבית ליד. בשעה זו חוסמים אנשי העדה החרדית את הכביש המוביל לכלא הצבאי. ובכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. במהלך העדות שנמשכה כשנה וחצי בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו של נתניהו, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מאות קצינות בצהל, בהן 13 בדרגות תת אלוף ואלוף משנה, דורשות מהצמרת הביטחונית להתנער מקריאות רבנים להדרת נשים בצבא. במכתב שפרסמו קצינות המזהות עצמן מכל הקשת הפוליטית, מזהירות כי התערבות גורמים חיצוניים בשיבוץ כוחות בעיצומה של מלחמה היא סכנה מיידית לביטחון המדינה ופגיעה בסמכות מפקדים. הן דורשות מהרמטכ"ל ומשר הביטחון להבהיר באופן מחייב את פקודת השירות המשותף ולבחון מחדש את ההסדרים מול ישיבות שמעודדות אי ציות לשרשרת הפיקוד, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח שפרסם המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי בשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד מתברר כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות יחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר כשנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות.
13: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
19: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
20: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

0: ברדיו דימונה, רדיו דימונה
1: 106.5. צהריים טובים לכולם, מאזינות ומאזינים, תוכנית בין השורות, תוכנית השבועית של מירו ביטון, עורך ומגיש, תוכנית שבועית על ספרים, סופרים ויוצרים, כל יום שלישי מהשעה אחת, היום אומנם יום רביעי, כי התוכנית עברה מאתמול להיום. ומה חדש בספרות, אומנות, יצירה, אירוע חי באולפן עם יוצרים. היום אנחנו מארחים את ערן תורג'מן, משורר, סופר ומרצה על מוטיבציה, בין היתר מנחה תחרויות לילדים על כתיבה, כתיבה יוצרת, תחרות ארצית. שלום ערן, מה שלומך?
2: שלום וברכה, אני בסדר גמור.
1: הוצאת לאור עד היום, הוצאת לאור שישה ספרים.
2: נכון מאוד.
1: ושישה ספרים לא פשוט. במשך כמה זמן לקח לך להוציא את הספרים האלה ברשותך?
2: כל ספר בקצב שלו. למשל, יש ספרים שזה לקח חודשיים, שלוש, ויש כאלה שלקחו לי שנתיים, שלוש. למשל, הספר הכי דק שלי, החורף ה-14, לקח לו הכי הרבה זמן.
1: החורף ה-14? כן. על מה הוא מספר?
2: הוא מספר על ילדה שחלתה בלוקמיה. והיה לה חלום. כמו כולם, יש להם חלומות. והחלום שלה זה לראות את השלג. אבל מה? לא כולם זוכים לראות את השלג. לא כולם זוכים לראות את החלום שלהם. זה מה שקרה גם לילדה.
1: גם לא כולם זוכים לראות שלג.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: אז
1: היא התהוותה לראות שלג בחייה, כי היא לא ראתה לעולם שלג.
2: נכון מאוד.
1: אוקיי, מה אתה מביא לנו בסיפור?
2: תמיד צריך להאמין בחלום ולדבוק בו. לא משנה איזו מכשול יש לכם בדרך.
1: אוקיי, אתה מדבר על התקווה כביכול.
2: נכון.
1: שאדם לא יאבד את התקווה. אוקיי, תודה ערן. בינתיים אנחנו נמשיך את השיחה שלנו על הספרים. היום אנחנו נדבר בתוכנית בין השורות על קבלה עצמית. אחד הדברים המהותיים לאדם, כיצד הוא אמור לקבל את עצמו בחיים, כי אנחנו מושפעים הרבה מהחברה. וזה לא הכי נכון, להיות מושפעים מהחברה, כאשר יש לנו זכות בחירה עצמית משלנו. אחת הדברים החשובות לניצחון בחיים בעניין קבלה עצמית היא לדעת לקבל את עצמנו כפי שאנחנו. אם זה את הנראות שלנו כגוף, ואם זה לקבל את החיים כפי שאנו קבענו אותם במו שכלנו. ברגע שאדם מקבל את עצמו כפי שהוא, למעשה הוא משנה את כל ההסתכלות על מצב חייו, הוא מוריד ממנו את עול האשמה כביכול. כי אנחנו כל הזמן מצביעים איך מסתכלים עלינו, מה אומרים עלינו וכו'. האדם צריך לומר לעצמו תמיד, כך נולדתי, סליחה, משפט שאימצתי בחיי, כך נולדתי, כך אני ועם זה אני חי. אם אני הוא זה שגרם לחיים שלי לראות כפי שהם נראים כיום, במצב השלילי שלהם או בחיובי, מעתה אני מקבל החלטות חיוביות, ומצב זה מפסיק להתקיים כמו שהוא עד היום. אני מפסיק להלך על פי עקרונותיי הישנים, ולהסתכל מה יאמרו עליי ואיך יאמרו עליי. אנחנו נוהגים להסתכל ולשפוט אנשים, בדיוק כמו שאנחנו שופטים אחרים, אז אנחנו מבינים מכך שכך אנחנו נשפטים. אנחנו אמורים לקבל את עצמנו כפי שאנחנו, כמו שאמרתי, לא לשכוח את המשפט השגור והחזק שאפשר לחיות איתו כדי לנצח. כך נולדתי, כך אני, ועם זה אני חי. אנו אמורים לשנן זאת במוחנו, כל הזמן, ולא להתעסק עם מחשבות של אחרים נגד הצורה שלנו, מה יגידו עלינו, איך אנחנו נראים, איך אנחנו מדברים וכו'. על לקבל את עצמנו זה אחת מהמעלות שאדם יכול להשיג בחייו. בבקשה.
2: יש לי עוד משהו שאני רוצה לומר בעניין הזה.
1: על הקבלה העצמית.
2: על הקבלה ועל לשפוט.
1: בבקשה.
2: לפני מספר ימים יצא לי לדבר עם הבת שלי.
1: אוקיי, בת כמה היא?
2: היא בת 15.5, והיא יומד לי משפט אחד. לעולם, אבל לעולם, לא להאשים אף אחד. כי כל אדם הוא הוא. אתה צריך להתמודד עם מה שיש לך. לא אגיד...
1: השם, הקהל... אני היחידי הוא האשם.
2: נכון.
1: אני זה... אנחנו אבל נוהגים להצביע אצבע מאשימה תמיד כלפי החוצה, נכון, לא כלפי פנימה.
2: והיא אומרת, עצור. זה לא עובד ככה. אוקיי. זה לא גישה. ואני הולך לפי הגישה שלה.
1: ניצחת לפי דעתי, והיא בכלל בגיל 15 כבר, אתה אומר?
2: כן.
1: ניצחה את החיים, אם זה כך. אם היא תתמיד בזה, אבל אני בספק טיפה, כי יש לנו את המוח שתמיד יוביל אותנו למצב הזה של כיצד אנו נראים ואיך אנחנו נשפטים מבחוץ. אבל עד אז שנחזור לשיחה הנחמדה הזו, אנחנו נצא לאיזו אתנחתא מוזיקלית עם הקטע של בריאן פרי, Don't Stop the Dance. האזנה נעימה לכולם.

0: המאזינות, תוכנית בין השורות, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה. היום זה חד פעמי, בדרך כלל היא ביום שלישי, בין השעות 13:00 to 14:00, על ספרים, סופרים ויוצרים, החדש בספרות, אומנות, יצירה ואירוע חי באולפן, כמו שהיום אנחנו מארחים, כפי שאמרנו, את ערן תורג'מן. רק אני רוצה לומר ולחזור שוב, בבקשה מכם, על קבלה עצמית. דיברנו על קבלה עצמית, שזה אחת מהדברים הנעלים ביותר שאדם יכול לזכות בהם בחייו, כמו לקבל את עצמו כפי שהוא. בדרך כלל כשאנשים, לכל אחד יש איזה נקודה חלשה בחייו או בגופו, שהוא נכשל בה, שהוא, מה זה נכשל בה? הוא לוקח אותה ומוריד את ערכה בעיני רוחו, במוחו, ועל פי זה הוא מסתכל איך אחרים כביכול מסתכלים, אבל זה לא נכון. כי לקבל את האחר כפי שהוא, לקבל את כל הנקרא בדרכו, לקבל את הרע, להסיק ולהפיק ממנו רק טוב. אנו אמורים לקבל, זה יבוא על פי כוח הסליחה והמחילה, דיברנו על זה בתוכניות קודמות, הסליחה והמחילה מכל אדם כלפי עצמו וכלפי האחר. והכלים החיוביים לקבלות הללו, כבר קיבלנו אותם משחר ילדותנו, עוד כשנולדנו, הקדוש ברוך הוא התמיע בנו כוחות נפש. נפשנו בעיקרון, הנפש האדם, היא כוחות, כל הכוחות המפעילים את חייו והמקיימים אותו וכולי. הכוחות הללו תמונים בנו משחר חיינו. אנו פשוט לא יודעים כיצד להשתמש בהם. למה? משום שאנו אוהבים, אם אתם זוכרים בשיחות הקודמות, אנחנו אוהבים כל כך לחבק את האגו וללכת לצד השלילי של החיים. אנחנו מאהבים בו בצורה השלילית, וזה לא נכון לעשות כך. ואת זאת אנחנו בנינו בעצמנו. כי אנחנו חושבים, ולנו יש את זכות הבחירה כפי שניתנה לנו מאת השם, עוד בתחילת דרכנו, ובחרת בחיים, שהחיים נמדדים על פי הטוב. אדם שעושה טוב, ערן, אדם שמח. ולשם אנחנו צריכים, לשאוף כל חיינו. ערן, אני חוזר אליך ברשותך, ואני רוצה לשאול אותך, אמרנו שהוצאת 6 ספרים. 4 ספרי ילדים, 1 ספר לנוער ו1 ספר שירה. סיפרת לנו על ספר לנוער, אני רוצה שתספר לנו על סופר. עכשיו, גם הפכת להיות משורר, או שהתחלת להיות משורר?
1: אני התחלתי כמשורר.
0: אוקיי.
1: ותוך כדי כתבתי כל מיני סיפורים, סיפורי מגירה.
0: מה זה סיפורי מגירה, תסביר לנו?
1: אני כתבתי סיפורים, ולא הפצתי אותם.
0: הדפים שהולכים למגירה.
1: בדיוק. עד שיום אחד, אחרי שהוצאתי את הספר מביט אל תוך ליבך,
0: אוקיי, שזה?
1: שזה ספר שירה, היה לי חלום להוציא ספר ילדים.
0: אוקיי, זה ספר השירה, ספר ילדים?
1: לא, הספר שירה זה ספר...
0: שירה, בנוי משירים, כמה שירים יש בתוך הספר?
1: נראה לי...
0: אתה מגדיר?
1: לא ספר, זה...
0: אוקיי.
1: הרבה זמן לא נגעתי.
0: 30-40, אוקיי.
1: משהו כזה, כן.
0: אוקיי. ורצית להוציא...
1: כמות מכובדת. ואז היה לי חלום להוציא ספר ילדים, שקוראים לו בובה של החיים.
0: בובה של החיים.
1: נכון.
0: כשאתה נותן שמות לספרים שלך, הם נובעים ממשהו? בובה לחיים זה... ממי לקחת? ממי שאהבת את ההשראה הזו לקרוא לו בובה לחיים? למה?
1: בהתחלה לא חשבתי על מה. אבל אתה יודע שלכל דבר יש סיבה.
0: נכון.
1: אחרי שאני כותב את הסיפור, אני מוציא אותו לאור, ואז אני נזכר שהספר הראשון הוא על הבת שלי.
0: אוקיי. ואתה מתכוון לבובה לחיים? זה כמו שאני מבין שכל ילדה רוצה בובה לחיים? או שהיא בעצמה הבובה לחיים?
1: היא בעצם...
0: לך.
1: אני ראה, כן, הילדה...
0: להורים.
1: כאילו יש, נכון, זה סיפור על ילדה שקיבלה מתנה בובה. אבל בעצם אני קיבלתי את הילדה שלי מתנה, והיא בובה של החיים, זה החיים.
0: לפי דעתי כל ילד הוא מתנה להורה.
1: ברור, ברור.
0: או בכלל העולם.
1: לגמרי.
0: כן, אומרים שכל ילד מגיעים מהאורות והשמחות שלו. אני מקווה שכל הורה ידע לנצל זאת.
1: נכון.
0: אוקיי, אני רק רוצה למסור למאזינים ומאזינות שלנו מספר וואטסאפ שאפשר אליו להגיע. להתכתב בינתיים, עד שנסדר פה את קווי הטלפון, ואז נוכל להעלות אתכם בשידור חי. מספר הוואטסאפ של מירו, 0506-343-718, אני חוזר, 0506-343-718. אנחנו היום ממשיכים עם בין השורות, זה מדבר על הספר המסע אל המוח המעוות של האדם, שהוצאתי לאור לפני 8 חודשים. הפרק שאנחנו מדברים עליו היום זה קבלה עצמית, אחת הפרקים החשובים לאדם כדי לקבל את עצמו. והכל נתון, בעצם, אני היום דווקא אמרתי לאדם שהייתה לי איתו שיחה מאוד חמה, אמרתי לו שהכל נמצא במוח. והוא אומר שהכל מחשבות, אז הוא שואל אותי, מציאות קיימת? אני אומר לו, זה בספק, עוד חוקרים את זה עדיין. האם היא נמצאת? אמר על זה דקארט, פילוסוף מהמאה ה-17 בצרפת, אני חושב, לא אם אני חושב, אני חושב, משמע אני קיים. וזה אומר, ואז אני בספר כתבתי, אוקיי, אני חושב, משמע אני קיים, אבל כיצד אני חושב? כי איך יראו החיים שלי כשאיך אני חושב. אז זה קצת משנה את הפסקה של דקארט, ואמרנו שקבלה עצמית היא גם כן חלק מהתפקוד המוחי. אנחנו חושבים על זה כל היום, וזה ברוב היום, מי שלא מנצח את המצב הזה, ברוב היום זה מנצח אותו, איך אני נראה, כיצד אני נשמע וכו', ובגלל זה אנחנו לפני שיוצאים מהבית, מסתדרים מול המראה, מתאפרים, נשים למיניהם, מסתדרים, בגדים, היום זה כבר מותגים, מסדרים אותם, קעקועים למיניהם, הכל שיתגלה, הכל שיראה. ואני אומר שאדם שבדרך כלל מגלה, כמו שאמרו חכמים, מגלה טפח, מסתיר טפח, מגלה טפחיים, אז הוא מגלה טפח ומסתיר טפחיים. השאלה היא מה כשאנחנו רואים אדם שמגלה כמו כל מיני סיטואציות, עגילים למיניהם בגברים, ושיער ארוך, קעקועים למיניהם, אז מה מסתירים כשמגלים את זה? אז אנחנו נבדוק לעומק, אלא אם האדם יגיע אלינו לקורסה, כדי להרביץ את השיחה האינטימית והחמה, לגלות דברים, כולנו פוחדים לגלות את הסודות הכמוסים שלנו. אם קשה לאדם לבצע מהלכים של המרדף אחר קבלה עצמית והדאגה מזאת, לפחות אני ממליץ לו שינסה, יש כוח השכחה שניתן לנו, אחד מהכוחות החיוביים, זה כוח השכחה הטבוע באדם. האדם רק צריך לדעת להשתמש בכוח הזה, ונכון, אם הוא ידע להשתמש בכוח השכחה, הוא ינצח המון בחייו, לא לשווא. הזיכרון והשכחה זה שני כוחות מאוד חשובים. תחשוב שהאדם היה צריך לזכור כל חייו הכל. זה סבל בל יתואר.
1: כן. זה מוציא את האדם מהדעת.
0: מדעתו.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אז בשביל זה אלוהים בחר לתת לנו את כוח השכחה כנגד הזיכרון, שאמר לנו, תשכחו דברים, זה בסדר. יש היום אנשים ששוכחים וישר קופצים למחשבה אחת. אנחנו הולכים לכיוון דמנציה. לא כל שכחה היא דמנציה, לפעמים שכחה היא דבר טוב, צריך לקבל אותה בנחת, ומשם להמשיך הלאה. כשמקבלים דבר השכחה בנחת, אנחנו מוצאים מהר את מה ששכחנו. דרך אגב, הרבה מתאמצים לזכור מה הם רוצים לומר, והמאמץ של הזיכרון לרצות מה לומר, הוא בעצם זה שמשכיח, הוא בעצם מפעיל את כוח השכחה.
1: זה כמו שבן אדם אומר, אני צריך לעשות משהו, אבל מה אני צריך לעשות? והוא צריך ללכת אחורה, קדימה, יש את הדברים האלה.
0: כן, כל מיני תרגילים למיניהם.
1: ואז הוא עדיין שוכח, לא זוכר.
0: כי הוא מנסה להפעיל, ככל שתפעיל את כוח הזיכרון, לנסות להפעיל אותו, לזכור מה שכחת, בעצם אתה מפעיל את כוח השכחה ומחזק אותו עוד יותר. זה שווה ערך נכון ביניהם, אז אני ממליץ, לא צריך להפוך כוס ולא צריך לזרוק עיפרון, אלא פשוט לשכוח מזה, והזיכרון יצוף לו לבד. ככה עובדת מערכת הקוגניציה והמוח והתובנה של האדם. היא מעלה את הדברים. המוח אלוף לעשות את זה. אנחנו רק מפריעים לו מדי פעם. אני אתן דוגמה אחת, למשל אישה, לאחר לידה, משמינה קצת, או משמינה מאוד. היא לא יודעת לקבל את עצמה בסיטואציה הזאת, והיא נכנסת לאיפשהו, איך שאומרים, סטרס מסוים, ולחצים, מה אני אלבש, איך אני עושה, מה עושים. הרי ידוע שהיא תתחיל, אישה שמתחילה להשמין, אחד מהמוטיבים שלה זה לכנס לאיזה איסורי מצפון. אני כבר לא יפה, בעלי לא ירצה אותי וכו', איך אני אצא מהבית, מה אני אלבש, איך יסתכלו עליי. מה אני אעשה עם כל הבגדים שקניתי? כי אתה יודע, הדבר של אישה זה להסתכל ממש על הדברים האלה. והרבה שאלות שמתרוצצות במוחה, ואין להם מענה בעצם. אין מי שישב ויענה לה על הנושא הזה, והיא נשארת כבולה איתו. אבל אני אוכל לומר לכל אישה כזאת בוודאות, שיופיה של האישה לא נמדד בשומנה, אלא הוא נמדד בשכלה. כתוב בתורה, יפת תואר ויפת מראה. כאשר התואר הוא המדידה, ברגע שאישה מפעילה את השכל שלה, לא משנה איך היא תראה, היא צריכה לשים דגש עמוק מאוד על איך היא מדברת ועל הקוגניציה והשכל. בדיוק, זה הבינה היתרה שהיא קיבלה. ושם היא נמדדת ביופי, במראה שלה, כביכול. כי הכל משתנה פסיכולוגית. ככה זה בנוי. אפילו פרויד המעולל גילה את הדבר הזה, שכשמתרגלים לשיח של אדם, מבחינה קוגניטיבית גבוהה מאוד, כבר הצורה שלו לא משנה, המראה שלו לא משנה, כולם עורגים לשיחה ולדיבור איתו. אוקיי, אנחנו נמשיך עם ערן, ואני רוצה לשאול אותך, ערן, אתה גלשת מספר ראשון של ספר שירה, ואתה הלכת והחלטת שאתה רוצה להוציא, להפוך ממשורר, כי אתה התאבת, אני יודע, עוד מגיל צעיר בבית ספר, סיפרת לי שאתה התאבת להיות משורר, ופתאום, אחרי שכתבת רק ספר אחד של שירה, פתאום אתה רוצה להיות גם סופר. מה קרה לתהפוכה הזאת? אתה יכול לספר לנו ברשותך?
1: כמו שציינתי, אני הייתי כותב הרבה סיפורים. וגם אני הייתי בסדנאות כתיבה.
0: אוקיי.
1: ויום אחד ביקשו ממני לכתוב על בובה.
0: על בובה?
1: בובה. התחלתי לכתוב על בובה.
0: נתנו לכם את הקונספט של הסיפור? אמרו, לא, בובה.
1: נושא. יש נושא, בובה.
0: בובה, אוקיי.
1: כן. ישבתי, כתבתי, ופתאום אני רואה שזה... יש לו עתיד לספר. למשל, לסיפור.
0: אתה לא סופר, איך ראית שיש לו עתיד?
1: לא יודע, תחושה כזאת.
0: תחושה פנימית.
1: כן. והקראתי את זה בגן, את הסיפור, דרך שקיות פוליו, תיקייה, סקי פוליה, עשיתי בגן, נקראתי לילדים, והעליתי זה לפייסבוק.
0: אוקיי.
1: וחבר שלי, אלירן דיין, מוציא לאור, מוטיב, רואה את זה, אומר לי, אני רוצה לקרוא. והוא אומר לי, ערן, יש לי איזה פוטנציאל. שלחתי, ונולד הילד השני.
0: מדהים, אתה קורא לכל ספר ילד.
1: כן.
0: והילדה שלך מה היא? ילד. אם זה ילד שני, אז הילדה היא שלישית?
1: לא, היא הבכורה.
0: אז אם היא הבכורה, אז יש לנו, זה השלישי כבר.
1: נכון.
0: כי אז היה ספר שירה, ועכשיו הספר הילדים קוראים לבובה.
1: נכון.
0: אוקיי. אני חוזר שוב, תודה ערן. אני ממליץ גם, קראתי את הספרים של ערן, הם קצרים ומאוד נעימים. הייתי ממליץ לקרוא. מי שרוצה לקנות את הספרים שלו, זה אפשר להשיג אותו בספרייה, עובד בספרייה, ושם אפשר להשיג אותו, כי זה מחירה עצמית שלך, כן?
1: ויש עוד דבר שאני אשמח לציין, כן? שיש לי מיזם שנקרא סופר בא לבקר. סופר בא לבקר.
0: איפה זה? בספרייה?
1: לא. אני מגיע לבתים, יש לי מתנה לכל ילד.
0: כן.
1: יושב, מקריא, עושים סלפי, הקדשה, חוויה.
0: איפה זה שוב? בספרייה?
1: לא.
0: איפה?
1: בבית של, בבית המגורים של כל...
0: של מי שרוצה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אבל עשיתי את זה בעבר, וזה הצליח, התחילה קורונה, וזה נעצר.
0: אוקיי, קורונה עצרה לכולנו הרבה, חלקם מוזיקאים, חלקם בכתיבה. אני דרך אגב ניצלתי את זה לכתיבה, ועכשיו אני מוציא, כפי שאמרנו, עוד לפני כמה חודשים אמרתי שאני מוציא טרילוגיה, המסע אל המוח המובד של האדם זה הספר הראשון, השני הספרים הבאים כבר הם אצל המוציא לאור בעריכות והגאות.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה. זה הספר השני, זה והוא עם שולבך, ספר על זוגיות מאוד מדהימה, ספר ש... חובה, הייתי אומר, לגברים, ומומלץ בחום לנשים. אנחנו פשוט, אני בספר הזה, מראה את המציאות של האישה שגבר, שאנחנו הגברים לא בדיוק יודעים להסתכל עליה, בצורה הנכונה, בטח לא את מוחה, וכל הוויכוחים בבית וכהנה, אני מנסה להאיר אור, על שני המוחות האלה, של האישה שגבר, שאנחנו הגברים לא בדיוק יודעים להסתכל עליה, בצורה הנכונה, בטח לא את מוחה, וכל הוויכוחים בבית וכהנה, אני מנסה להאיר אור, על שני המוחות האלה,

הסרט שכיכבה בו מישל פייפר, סרט על צעירים, פשע של צעירים, בית ספר, ואיך אפשר, איך אפשר לטפל בילדים מיוחדים כאלה. בבקשה.

שיר מדהים שעשה חלק נכבד מהצלחת הסרט הזה דרך אגב, ולא פחות הקונספט של הבית ספר ולימוד ילדים קצת קשים. זה היה שכונה של פשע, וילדים שם עד שהתחברה איתם המורה מאוד היה קשה, אבל בסופו של דבר עם מורה נכון אפשר לנווט את החיים למצב הכי נכון. ואני תקווה שיש שיעורים כאלה בבית ספר על קבלה עצמית ושיעורי חברה, ושיעורי חברה וכל מיני סיטואציות שיכולים לשפר את חיינו, כי אנחנו נכשלים בהרבה מקרים בחיים, בגלל שאנחנו לא יודעים להתנהל נכון עם כוחות הנפש. אנחנו לא יודעים מה

0: זה בעצם נפש, כמעט. כולם מדברים על נפש, בעיות נפשיות, חולי נפש. במלחמה יש פגועי הלם וכל מיני דברים כאלה שנוגעים לנפש, וכולם מדברים עליהם. אני רק אומר שהנפש היא לא דבר פשוט, היא דבר מאוד מאוד, הכי מסובך אפילו הייתי אומר, לא רק מאוד, הכי מסובך בחיים של האדם בשביל לדעת אותו. אבל מהות, מצד שני, מהות החיים שלנו זה להכיר את כוחות הנפש, את כוחות הנפש שלנו. ערן, תאמר לי בבקשה, אחרי שהיית משורר, הלכת להיות סופר, והחלטת להמשיך בדרך של הספרות. נכון. עזבת את השירה, כן?
1: לא.
0: אז?
1: אני תוך כדי כתיבת סיפורים.
0: רגע, סליחה, אירן, סליחה.
2: אוקיי.
0: אני רק אומר שלא הדלקתי לך פה. עכשיו אני אשאל שוב פעם, אתה כתבת ספר אחד, ספר שירה, החלטת להיות סופר, ו... ספרי שירה אחרי שישה ספרים, לא באות ספר שירה.
2: לא.
0: אוקיי, למה?
2: כי אין לי את המוזה להמשיך לכתוב, אני כותב שירים, אני רוצה לכתוב ספר שירה, אבל זה ייקח זמן. זה צריך לבחור את השירים הנכונים.
0: אתה יודע, רוצה, כולנו רוצים.
2: נכון.
0: הרצון של האדם אז.
2: אבל.
0: עשייה אשר ברא אלוהים לעשות, אבל.
2: אבל צריך לקחת את השירים הנכונים. הלב מרגיש.
0: תן לנו בערך, אתה אומר את השירים הנכונים, איך קובעים אותם? הרי זה לא משהו שאני צריך לשמוע, זה משהו שאני צריך לקרוא. כיצד אני יודע מתי אני משנן במוחי שיר נכון, כמו שאתה מצהיר, שירים נכונים? איך אני יודע מתי זה שיר נכון?
2: אני, אצלי למשל, אני מפיץ את השירים בפייסבוק ובטיק טוק.
0: אתה מקבל דעה.
2: מקבל דעה, בדיוק. Okay. אני רואה שיש כמות גדולה של אנשים שאוהבים את השיר, אז אומר, זה שיר טוב. אני לא, אני יכול להגיד, או, זה שיר טוב כי אני אוהב אותו.
0: זה לא לפני, אתה אומר, לא, זה לא, שיר מדהים, לא, כי אני אתה שול, מכיר
2: אני,
0: שירה?
2: לא, אני שולח כי אני אוהב אותו.
0: אוקיי.
2: אבל עדיין, אני מצפה, אני רוצה, לא מצפה, אני רוצה לראות שגם הקהל, יתחבר לזה.
0: אוקיי.
2: כי אחרת אם אני שולח, מוציא ספר, והקהל לא מתחבר לספר שלי, ליצירה שלי, אז לא עשיתי מזה שום דבר.
0: אוקיי, אבל איך אתה יודע, רק מזה שהם נותנים לך לגיטימציה שזה שיר יפה, אתה מכניס אותו לקטגוריה של ספר?
2: אני גם שולח לאנשים שמתעסקים בתחום.
0: אוקיי.
2: אז אני בוחן.
0: אני אומר לך את זה בפשטות, אני יוצר מוזיקה גם, אני צייר, ואני כל עוד היצירה שלי לא מצא חן בעיניי, היא לא יוצאת לאור. אני קודם כל חייב לאהוב אותה, אני להיות מרוצה ממנה, לראות אפילו לאן היא מגיעה בעיניי כמובן, אחר כך שיגידו אחרים מה שהם רוצים לומר. אז אני קצת ההפך ממך, אני לא מחכה לגיטימציה, למרות שהמערכות האלקטרוניות שנכנסו עכשיו, הפרסומים ובדיגיטלי, וזה הכי הכי בעולם, אבל אני כבר שמתי לב, סליחה, שכולם... בכל קריאה שלהם, באיפשהו פייסבוק, או דברים כאלה ואחרים, ישר לוחצים על האצבע המורמת, לייק. ואם הוא לא אוהב את האדם או משהו כזה, ישר לוחץ הפוך.
2: אני לא מסתפק בלייק.
0: אז איך זה
2: אני
0: הולך?
2: אני מסתפק בבן אדם נותן הערה, פידבק, פונים אליי בפרטי.
0: אוקיי.
2: אומרים לי, צריך לתקן פה, צריך לתקן פה, אני בוחן את היצירה שוב פעם, עד שזה הכי מוגמרת שיש. בעיניי.
0: אוקיי. מדהים, אז אתה חושב שתחזור לכתוב ספרי שירה בעתיד בעזרת השם?
2: הכל יכול להיות.
0: הכל יכול להיות. זה לא תלוי בנו?
2: מה?
0: עכשיו אם היית אומר כן או לא, זה תלוי בך, לא?
2: זה תלוי בי.
0: זאת אומרת, השאיפה שלך והרצונות שלך זה להוציא, להמשיך להוציא ספרים.
2: כן, אבל עד כה אני... לבריאות. אבל עד כה אני מוציא רק ספרי ילדים. כי לטעתה אני מתחבר לזה יותר.
0: אוקיי.
2: יום יבוא, ואני שוב פעם אחזור לספרי שירה. הפתעה.
0: מדהים. אני חושב שצריך, לפי דעתי, אם תסכים איתי, אולי צריך השראה על כל דבר אומנות שצריך לעשות אותו. הרי לקום מהקורסה בסלון, אני רואה סרט, ופתאום יש איזה קטע מוזיקלי שמתנגן בראש, זה לא מספיק שהוא מתנגן בראש והוא בקטע מדהים, אלא צריך איזה השראה לקום מהקורסה, כן. להדליק את המחשב ולכנס לאולפן וליצור, לכתוב אותו, אפילו לכתוב אותו כגייד ראשוני רק.
2: רוב הספרים שלי ספרי ילדים.
0: כן.
2: יצאו מהספה. אפרופו ספה.
0: זה כתיבה, זה שונה, לא לרוץ לאולפן, אוקיי.
2: ופעם אחת אני הייתי בבית, מתונת עבודה, נולד, איך קוראים לזה, דימות הקסם. דימות הקסם זה חוליה שמחפשת חבר. עם הזמן, אני גיליתי שרוב הספרים שלי, רוב, הם ספרים על דמויות שמחפשים, מחפשות, סליחה, חבר. מכל מיני סיבות.
0: אוקיי. והיא עושה מסלול חיים. קראתי את הספר הזה דרך אגב, על חוליה, קראת לה חוליה. נכון. איך קראת לה?
2: חוליה.
0: חוליה.
2: חולי.
0: חולי.
2: כן.
0: חוליה, חוליה. היא יצאה למסע מביתה כמובן, מבית הוריה, לחפש חברה, לחפש חבר שיתאים לה. אני לא ידעתי עד היום, אני לא יודע האם היא יצאה בגלל שבבית לא נתנו לחברה, או שבכלל היא רצתה ללכת לחפש חבר.
2: פשוט...
0: בלי שום קשר
2: לא,
0: לבית.
2: לא, בלי שום קשר, היא פשוט רצתה...
0: אבל כשהיא חזרה בסופו של דבר, כל המסע שלה הביאו אותה בסופו של דבר הביתה.
2: נכון.
0: ואז היא אמרה, אין כמו הבית.
2: נכון. אז הבית לא חסם אותה, היא פשוט... אלא...
0: הלכה לחפש בידו. כדי לאמת שבבית, אתה יודע מה זה מזכיר לי.
2: מה?
0: אצלי בספר כתוב שאנחנו יודעים להעריך דבר רק אחרי שהוא חסר לנו.
2: נכון.
0: אז זה בדיוק כמו שהיא עשתה, יצאה למסע, והגעגוע לבית בדרך המסע סידר לה את ה... אין כמו בבית בשורה התחתונה. אוקיי, מדהים, רערן, אנחנו נמשיך במסענו לקבלה עצמית. אז אמרנו, רערן, שאחד המוטיבים הקשים של הבן אדם זה לקבל את עצמו. אני רוצה לשאול אותך אישית.
2: כן.
0: כיצד אתה מקבל את עצמך? הרי אני רואה שאתה כותב ספרים, הם נובעים גם ממשהו אישי מאצלך, הרי זה מן הסתם. כן. כל סופר מגלה משהו אישי אצלו וכו'.
2: כל השירים שלי, כל הספרים שלי, זה
0: מה,
2: אני.
0: מה אתה רוצה להעביר לנו שם? מה אתה מעביר לנו?
2: אני, בכל ספר אני מעביר משהו אחר. למשל, כמו שאמרתי על בובה של החיים.
0: כן, אבל כיצד זה מתקשר אליך?
2: אה.
0: אתה מספר את הסיפור החוצה, אני רוצה לראות את ערן בסיפור, מה אני רואה? הנה עכשיו מאזינים, מאזינות באים, רוצים לקנות ממך ספר, הם רוצים לראות את ערן בסיפור. אפילו במאי, דרך אגב, בסרט הוא כמעט ולא, הוא לא כמעט, הוא לא מופיע בסרט. אין לו קשר לסרט חוץ מהחיבור של הסרט, כיצד הוא נעשה.
2: יש חוט, חוט מקשר.
0: אבל
2: כן.
0: אני, כשאני רואה סרט, אני מחפש את הבמאי, ואני מצליח לראות את הבמאי, במאי טוב, פחות טוב, וכולי. למשל, סרט הסנדק, אז, שלושת הסרטים, אתה רואה את קופולה שם, המחכב.
2: אז כל הספר, כמו שאמרתי, הדמויות שלי שחיפשו חברים,
0: אוקיי.
2: זה הייתי אני.
0: אוקיי.
2: אני פה שכל הזמן חיפשתי חברים.
0: החוליה חולי זה אתה.
2: החוליה חולי.
0: יצאת למסע לחפש חבר. ככה אני אתאר את זה עכשיו.
2: נכון.
0: כי קראתי את זה על חוליה חולי.
2: נכון.
0: עכשיו אני אומר, ערן יצא
2: בדיוק.
0: לחפש חברים.
2: נכון.
0: למה יצאת לחפש חברים? מה היה חסר לך בלמצוא חברים? בבית לא היו?
2: בבית? זה אחים, אנחנו חברים.
0: אוקיי.
2: אנחנו חברים.
0: בשכונה, בבית ספר.
2: אז תמיד אני, תמיד הייתי מחפש, כי...
0: אני לא שואל אישית, אני מחפש את המהות של הספר פשוט.
2: הבנתי.
0: ואני רוצה לראות את ערן שם, והנה אתה אומר לי שאתה זה החוליה. דרך אגב, סיפור מאוד מדהים.
2: כי בגלל שכל הזמן פגעו בי בחברה, אז אני... כמו שתמיד, אני, אם שמים לי רגל, אני ממשיך לטפס. אני מטפס דרך הרגל שלו.
0: אוקיי, והטיפוס הזה זה המסע?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אם גם אומרים לי לא, אז אני ממשיך לחפש, כי כמו שאני אמרתי...
0: אתה בעצם, אתה מנסה להעביר על כל מכשול שיש לנו, לא לעצור, להמשיך
2: נכון,
0: הלאה.
2: המכשול זה משוכה שלנו.
0: אז זה בדיוק אחד מהמוטיבים של מוח האדם.
2: נכון.
0: זה כשיש לו משוכה, אז הוא מתיישב ושוקע בה. השאלה היא כמה הוא שוקע בה עד כדי כך...
2: זה תלוי.
0: שבסופו הוא צריך תרופות, הולך לרופאים, לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, ומי יודע לאן זה מגיע.
2: אני באחד ההרצאות שלי, אני אומר... כשבן אדם, בן אדם רואה מסוכה, יש שני מצבים. מצב אחד, הוא מסתכל על המסוכה, הוא אומר, זה מכשול, קשה לי, אני לא מסוגל. אבל מצד שני, יש אדם אחר, אומר, זה מסוכה, זה פשוט. זה פשוט כדי לקפץ מעליו, ואני ממשיך הלאה. תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. וכמו שאמרת, זה הכל מתחיל, הכל מתחיל ונגמר במוח.
0: והזכרתי את הזיכרון והשכחה, נכון. כשאתה קופץ משוכה וממשיך הלאה, אני ממליץ את הצרה ואת הדבר שהיה, להשאיר אותו ליד המשוכה ולהתקדם בלעדיו, כי אחד מההרגלים שלנו בחיים זה לקחת, לשים נכון. אותו בסק ולקחת אותו איתנו לכל מקום, כי באיפשהו אנחנו נשתמש בו. טעות בתכלית האיסור לקחת את העבר איתנו, העבר הוא מכשול, העבר אפשר להציץ בו במהירות ולסגור את הדלת מהר שלא יקפוץ שם משהו, כי אם הוא נכנס למוח הוא עושה צירופים וכישורים, ואוי לנו מהמקרה שיקרה מה שייצר לנו המוח. אנחנו נצא לעוד אתנחת הקטנה של איזה גיטריסט מדהים, אנחנו קוראים לו פיליפ סיינס, אלכימיה, הוא קרא לקטע הגיטרה שלו. תקשיבו לקטע המדהים הזה, ובואו נתענג עליו כמעט.

0: סיימון לפיליפ סיינס עם הקטע אלכימיה. נמשיך בתוכניתנו, קבלה עצמית. רק אני אומר שיש מספר וואטסאפ להודעות. מי שרוצה לשאול, להיכנס לתמונה של השידור, 0506-343-718, מירו, לפלאפון של מירו. רן תורג'מן נמצא איתנו היום, אנחנו מדברים על ספריו ועל קבלה עצמית. אני רוצה לומר שכמעט כולנו חושבים ושואלים את עצמנו, מה קורה כשאנשים מביטים בנו? אנחנו יושבים במסעדה או במקומות מסוימים, בפארק, ואתה מסתכל, אתה רואה, אדם מסתכל עלינו. מה אנחנו חושבים? מה אנחנו? האם רואים את ניתוחי מוחנו? אני חושב שפעם ב- לפחות מחשבה זו עולה לנו, שוואו, בטח יראו את מחשבותינו. אוי ואבוי אם אלוהים היה עושה שיראו את המחשבות שלנו. אוי ואבוי לנו. האם הם רואים שאנו משקרים במחשבתנו? בוא נשאר בנפשנו שהיצירה כן הייתה יכולה לאפשר זאת. אמרנו שזה לא הכי נעים. למעשה אין אדם שיודע את מחשבות האדם השני. אחד הדברים המופלאים שעשה ביצירה אלוהים זה את ההסתרה הזאת של מחשבותינו, אפשר לראות אותנו, את גופנו, את הבגדים שלנו, את המחשבות שלנו לא ניתן לראות, אדם לא יכול להגיע למדרגה כזו בשום פנים ואופן, לא כל הקוסמים למיניהם ולא כל הקוראים בקלפים ולא אף אדם בעולם יכול להסתכל מעבר לגולגולת של אדם אחר ובטח לא את התוצאות של מה שקורה שם. ולא משנה מי זה האדם, כמו שאמרנו, קורא בכף יד, קלפים, מיסטיקות, יש היום כל כך כאלה שעושים מסחרה על הדברים האלה, הייתי אומר איזה מילה, אבל אני אשאיר את השם בצד. אלוהים בתורתו כתב וחכמים הוסיפו על זה שרק הקדוש ברוך הוא יודע את מחשבות האדם. והוא הוסיף שם כי הם הבל המחשבות. ועל זה אמרתי, אוי לנו אם היו רואים את מחשבותינו. אנחנו מבטאים שם, סכיזופרן מבטא הכל. הוא מדבר בכל רם על כל מה שהמוח שלו מנתח. אוי ואבוי לאדם נורמטיבי כביכול, שיתאר את כל מחשבותיו. בעיקרון, הוא היה עכשיו לסכיזופרן, כי משם זה משליך לדברים אחרים. אחרים שומעים, אחרים מסתכלים, ואז זה מתסכל את החיים. הייתי אומר שרצוי שאדם יסדר את מחשבותיו שלו ולא מעניין אותו, זה חלק מהקבלה העצמית, מי חושב מה ומה חושב מי. ברגע שאדם הולך עם חוקי האתיקה והתרבות הנכונים, כאשר הקריטריונים לכך זה התורה, אם נאמר את זה לעמים אחרים או שאין להם תורה, יש להם את התורות שלהם כמובן, אבל הפילוסופים הגדירו לנו את הגדרים של החוקים, חוקי האתיקה והתרבות. ואם אדם הולך בהם, לפעמים אני שואל אנשים, אתה מאמין באלוהים? אני מספיק לי שאני טוב עם כל אחד.
1: מוכר.
0: אז יש דברים ויש דברים. כל אחד מחליט עם מה הוא הולך, כי ככל שגודל את האמונה בקדוש ברוך הוא, אנחנו באמת רוצים להכיר יותר, וככל שרוצים להכיר יותר, נכנסים יותר, והדרך לזאת היא התורה. החוכמה היתרה הזאת שמשה הביא לנו עם התורה, זה כדי להכיר את מהותנו, שהיא כוחות הנפש, שזה החלק אלוקה ממעל, ודרכה אנחנו מתחברים להכרה בקדוש ברוך הוא.
1: כן.
0: ערן, אמרת, אנחנו גם כן מערבבים בינינו, בין הקבלה לבין מהות, מה שאתה עושה כסופר ומשורר, ואמרת שבעזרת השם יהיו עוד ספרים בדרך. על איזה כיוון אתה חושב? או סופר, משורר, יש עוד משהו בכתיבה שאני מפספס? בעצם כן, אתה לומד,
1: יש,
0: מלמד?
1: יש עוד, אני מלמד ילדים מכיתות ג' עד כיתות ו',
0: כתיבה יוצרת.
1: כתיבת מצוינות.
0: מה ההבדל בין כתיבה יוצרת למצוינות?
1: כתיבה יוצרת זה יותר מבוגרים. ומצוינות נותן דרייב לילד לשבת וללמוד.
0: וזה אותו קונספט של לימוד?
1: ברמת העיקרון, כן.
0: אוקיי.
1: אבל פה אני עובד איתם על ידי משחק. כל מיני משחקים, כמו גלגל מזל, כל מיני ארץ עיר, אבל משם אנחנו יוצרים סיפורים, וזה כבר שנה שישית שלי, שיש לי זוכים.
0: יש כתיבה לזה בשורה התחתונה?
1: כן.
0: בסוף כותבים את זה, כי אמרת זה משחק.
1: לא, אני הופכת, ברגע שאני עובד איתם רק על כתיבה, כתיבה, כתיבה, זה מעייף את הילד. ברגע שאתה עובד איתו על ידי משחק, אז נותן לו מוטיבציה, נותן לו מוטיבציה וחשק לכתוב. אני עופר את זה, נגיד, חייץ אומר דומם, אז אני לוקח את כל המילים,
0: כן.
1: ואוקיי, עכשיו מפה אנחנו מתחילים לכתוב.
0: עליהם.
1: עליהם.
0: מסביב, כביכול, כן. הם הבסיס של
1: נכון,
0: הכתיבה,
1: נכון.
0: נדים, כי כמו שאמרו לך בהתחלה, נתנו לך מילה בובה, תכתבו לי עכשיו סיפור.
1: בדיוק.
0: זה מה שאתה עושה איתם
1: כן,
0: בעיקרון.
1: כן.
0: איזה כיתות, ג' הדבב?
1: נכון. אני התחלתי לעבוד בבית ספר גבריאל.
0: אוקיי. בקונספט הזה?
1: כן.
0: כתיבה, איך קראת לה? כתיבה...
1: כתיבת מצוינות.
0: מצוינות.
1: כן.
0: אוקיי, בסוף אתה מוציא איתם ספר בסוף שנה?
1: אני עובד, כרגע לא יצא לי, אבל אני שוקל כן לעשות את זה. לא אסתדר, מטעמים כאלה ואחרים, אבל אני כן מתכוון לעשות את זה.
0: אתה ניגש למנהלת, מציעה לה, אם היא מאושרת מהרעיון, ואם אתה שם, אז כנראה שכן, כי בחנה אותך לפני, ותאמר לה להוציא ספר. זה מרשים את הבית ספר.
1: כן.
0: בית ספר גבריאל עשו אצלנו שידור רדיו, למדו חצי שנה ואחר כך לא הסתדר להם, כי הם מצוינות והם, איך זה נקרא? תיאטרון, משחק.
1: תיאטרון, נכון.
0: כן, אז היו עסוקים כל כך בסיטואציה, אנחנו נראה את התוצר שלהם ב-29 במסיבת הסיום.
1: ויש לי זוכה שם.
0: במה היא זוכה?
1: זה בית החולים טבע ארצית.
0: איפה זה מתקיים?
1: הטקס התקיים בנס ציונה.
0: שהוא נקרא כתיבת מצוינות.
1: לא, אני קראתי לו ככה.
0: אבל זה כתיבה?
1: זה תחרות טבע ארצית, לילדים.
0: כתיבה ארצית?
1: לילדים, כן.
0: כתיבה?
1: כן.
0: אוקיי, כיצד בוחנים את הכתיבה, על פי מה?
1: אני עובד איתה.
0: כתיבה יוצרת אני יודע. עכשיו אתה אומר כתיבת מצוינות? אולי, אבל כיצד בוחנים?
1: בשורה התחתונה, אני עובד איתם על הכתיבה. אני לא בודק, אני לא בודק אותם, אני לא מתקן אותם, אני לא עושה להם שום דבר. פשוט הם כותבים.
0: אוקיי, אבל בתחרות כיצד נותנים פרס? איך זוכים?
1: אז אני מסביר.
0: בבקשה.
1: אני שולח את היצירות, את כל היצירות של הילדים, למנהל התחרות. זה מתחלק לשלושה שופטים, והם בוחנים. זה עובר משופט לשופט, הוא בוחן. אם יש יותר שופטים שרואים לנכון שהיצירה מתאימה, אז הוא זוכה.
0: מדהים, ויש לך ילד זוכה.
1: כן.
0: זוכה לא, מקום?
1: לא, בדימונה יש לי זוכה.
0: זוכה מקום ראשון? או...
1: לא, לא, זה לפי מספר מדינת ישראל.
0: מה זאת אומרת לפי
1: מדינת? נגיד מדינת ישראל בת 60 ו...
0: אנחנו מדברים שנים?
1: 78. 78, סליחה.
0: כן.
1: אז 78 ילדים זכו בתחרות.
0: השנה הבאה זה 79 ילדים.
1: נכון.
0: אז יש סיכוי לדימונה, ככל שהשנים חולפות.
1: כן, וכל שנה זכו בדימונה.
0: אוקיי, אני מאחל לך הצלחה, ידידי היקר.
1: ואני מלמד גם בערל בבית ספר דמוקרטי.
0: אוקיי.
1: קדם, וגם שם זכה ילד.
0: כשאתה אומר זכה, יש מקומות?
1: לא, אין מקומות, אבל...
0: זכה.
1: זה זכייה.
0: אוקיי, מדהים.
1: זה כבר אומר. זה
0: בטח שזה אומר, אם אתה...
1: מקבל תעודה.
0: מתוך כל הבתי ספר בארץ, לא?
1: כן.
0: מדהים.
1: מתוך 13,500. כן, כן, זה כמות אדירה של ילדים ששולחים.
0: מדהים.
1: כן.
0: איפה אתם עושים את זה בספרייה?
1: מה?
0: את ה... איך אתה עושה את החוג?
1: לא, זה בנס ציון. החוג... לא, החוג נמצא בבית ספר גבריאל.
0: בבית הספר.
1: כן, יש כיתה.
0: זה לא משהו שצריך להירשם אליו אם אני רוצה אחר
1: לימודים. לא, זה בית ספר. אבל אני מאוד אשמח, אם יש ילדים שמעוניינים, אני מאוד אשמח ללמד אותם ולמנף אותם.
0: אוקיי, הנה, כולנו שומעים, המאזינים המאזינות. כתיבה... איך עוד פעם נחזור על זה? לא יוצרת.
1: כתיבת מצוינות.
0: כתיבת מצוינות. ואם היא תביא אותנו כתיבת המצוינות למצוינות שיש במחוננים בדימונה, אז הנה, מה אשריכם ואשריך, ידידי היקר, על כל עמליך ועל כל מעשיך. אני בתקווה שאתה הולך להוציא את הספר הבא שלך, כולנו נמתין לו בעזרת השם.
1: תודה, תודה.
0: ואני ארצה לקרוא אותו בין הראשונים, ביום שתוציא אותו ברשותך. תביא לי את הספר. אוקיי, דיברנו על כוחות הנפש, יש לנו כמה דקות קטנטנטנות, אני רק אחזק את העמדה כדי שנבין מהי נפש, וכיצד נוכל להסתכל עליה בריאות נכונה, ולא להתבלבל. כולם מדברים על נפש, אבל לא יודעים. ואני יודע דבר אחד. כשהמוח מדבר על משהו, והוא לא רואה כביכול ויז'ואל, תמונה, צורה, כלפי הדבר שהוא מדבר עליו, המוח לא יכול לעשות קישורים וצירופים, והוא לא יכול לתת לנו השרת מידע על הנושא הזה. זאת אומרת, נפש זה בדיוק כמו אלוהים. אנחנו לא רואים את הדמות של נפש, לא רואים צורה של נפש, ואנחנו לא רואים כמעט כלום מנפש. אנחנו יודעים את המילה נפש, נון, פי, שין. אפשר לעשות את הגמטריה זה 430, מייצגים את 430 ימי שנות העבדות של ישראל במצרים, בני ישראל במצרים, אבל יש שם קשר, כפי שנאמר לאברהם, ואת הנפש אשר עשית בחרן, עשיתם בחרן וכו'. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הצד התורני של הנושא, אנחנו מדברים על הצד הרוחני של הנפש. אז אני אגיד בצורה כזאת, נפש היא... סליחה?
1: כמו שאומרים, אין לאלוהים גוף ודמות הגוף.
0: אין לאלוהים גוף ודמות הגוף, כן, ולא ניתן לראות אותו, ולא ניתן לראות אותו. כך זה הנפש. הנפש אצל האדם היא כוחות. היא בעיקרון כוחות. גם הפיזיקאים לא יכולים לראות כוחות. הם מנסים לפרק את החומר כדי לראות מה מחזיק את החומר. והם מנסים ומנסים ומנסים, הגיעו לפירוק השביעי, השמיני או התשיעי, לבוזון היגס, ובהתחלה זה היה מולקולה, אטום, פירקו את האטום נייטרונים, ואז התחילו לפרק את הנייטרון, והוציאו נייטרונים מחלקים אחרים, אבל לא צולחת להם הדרך להגיע, כי... כדי לפרק את החומר כולו ביקום, אנחנו צריכים לחדור שוב פעם לתחילת הדרך, שהיא האינסוף. האינסוף, אני קורא לה בספר החדש שלי, המסע מתוך האינסוף, אני קורא לה המהות הכללית, כאשר היא אור אלוקי, לא במובן של אור, היא שכינה ואנרגיה מסוימת שאי אפשר לתאר אותה, שכוחות לא פועלים שם בינתיים. ומה שעשה הקדוש ברוך הוא זה החיבור בין האנרגיה הפוטנציאלית, היא כביכול, זה המהות הכללית, הוא יחדיר כוח בפעם הראשונה. פיזיקאים צריכים להבין שכוח הוא לא מובן מאליו והוא נמצא תמיד. אלא כוח נוצר ודרכו במפגשו עם המהות הכללית הוא זה שיצר את תחילת המסע של בריאת העולם. ואת זאת אנחנו צריכים להבין כפיזיקה, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לפרק את החומר עד סופו ולהגיע לתכלית הבריאה כמו בתחילת דרכה, לאינסוף. זה בלתי ניתן לתפיסה, זה מיליארדי פירוקים, זה אינסוף. כמו שאנחנו אומרים אינסוף, זה אינסוף פירוקים, כך שהמדע יכול לעצור ולחסוך את הכסף הזה, ולבנות עולם יותר טוב לפי עניות דעתי, מלשגר לחלל כל מיני דברים, ולפרק חומר במכשיר, בשביל לפרק את החלקיק הכי קטנטן בעולם, הם בנו כמעט מתחת למדינת שוויץ, סרן נראה לי זה נקרא, והם בנו שם מכון שלם לפירוק נייטרונים. אלקטרונים, הם יורים אלקטרונים ומפרקים נייטרונים. כדי לגלות עוד איזה משהו לקבל פרס נובל, כאשר אף אחד לא יכול להגיע עוד, שלב שניים, שם נעצור. אלוהים יצר את העולם בחוכמה הכל. והוא עשה זאת כך, שהוא ברא את הכוח לפני הכל. מדע הפיזיקה ואסטרופיזיקה צריכים להבין זאת. למעשה, זה אותו כוח שאני קורא לו הנפש. הכוחות האלה, שהתחלקו לארבעה קטגוריות, כוח כבידה, שזה הכוח החזק ביותר, יש בו, עוד שני כוחות חזק וחלה שהם נמדדים, והכוח האלקטרומגנטי. זה ארבעה כוחות שהאינטראקציה ביניהם יוצרת בכלל את כל החומר ביקום. אז בואו לא נתעסק עם פירוק החומר ונשאיר את הנפש כפי שהיא, לא מודעת, ומי שרוצה להבין לעומק עוד יותר, שיקרא את הספר המסע אל המוח המעוות של האדם, יש שם הסבר מאוד מעמיק על הכוחות נפש, אני רק אומר שזה 22 האותיות העבריות, זה יישמע עוד פעם מסובך, דיברתי על זה שבוע שעבר, אבל אפשר ללבן את זה, אפשר להבין את זה, כי זה כל התקשורת שהמוח עושה כשהוא רוצה לתת לנו מילה, משפט, או בכלל נושא. אנחנו הגענו לשעה 2, נסיים עם השיר מתוך מלחמת העולמות, שיר מאוד מדהים של פעם, נזכיר לעצמנו את הנוסטלגיה של פעם. בבקשה, שיהיה לכם יום טוב, יום מדהים. אנחנו נחזור יום שלישי הבא, בין אחת לשתיים, בין השורות. מירו ביטון עורך ומגיש. אני אביא לכם מוזיקה מאוד מדהימה. הנושא הבא יהיה מאוד מדהים, ואולי נמשיך קצת עם הנפש, ככל שהיא מעניינת, וכמה שהיא נסתרת. שיהיה לכולם יום בריא ויום טוב, אמן כן יהי רצון.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו